Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søred Ingebretsen blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
0: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag blant forklaringene.
3: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
0: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa i landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og imponert over framgangen i landet. Norge stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og i nyhetene i Finnmark skal vi aller først høre at nordnorsk leverandørindustri leverte for rekordhøye verdier i fjor. Det viser en årlig kartlegging fra KPB som finansiert av operatører i Nord-Norge, Energidepartementet og Arctic Energy Partners. Industrien i nord leverte varer og tjenester til petroleumssektoren for 7,85 milliarder kroner i 2025, som en økning på rundt 22% fra året før. Det er spesielt elektrifiseringsprosjektet på Melkøya og oppstarten av Johan Castberg som bidro til økningen. Leder av helsekomiteen på Stortinget Kjersti Toppe i Senterpartiet ber helseministeren om å komme på banen for å redde vandrende blodbank i Finnmark. Fra november stanser Helse Nord ordninger som gjør at legevakter i Alta, Vadsø og Berlevåg kan tappe nødblod ved akutte hendelser. I totalberedskapsåret er det veldig spesielt at vandrende blodbankprosjektet legges ned, sier Toppe.
5: Det burde jo styrkes og ikke legges ned. Og så reagerer jeg også på at helseministeren har svart at dette vil han ikke blande seg opp i, og at det er foretakene som skal bestemme dette. Så derfor så har jeg utfordret helseministeren på om ikke han bør engasjere seg i denne saken.
4: Og direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Olav Trosten, sier at man antar at gjedda tar opp til 400 000 laksesmolt i elva. Etter 6 år med totalforbud på laksefiske er det fortsatt ingen tegn til bedring for laksebestanden i Tanavassdraget. Han peker på klimaendringer og en voksende gjeddebestand som de største truslene mot den kritisk lave laksebestanden. Nå ber han myndighetene bli med på et målrett arbeid for å ta ned gjeddebestanden.
6: I og med at det ikke fiskes heller, for du har ikke det naturlige uttaket av predator. Så derfor tenker jeg at det er et predatorprogram i Tanavassdraget er veldig viktig. Og her blir...
7: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
8: Nordkapp nytt. Da Radio Nordkapp snakket med Ketil Flor mandagsmorgen, var han i vanlig godt humør. Fleipen satt som vanlig løst, selv om han innrømmer at det er vemodig å avslutte driften av Joker Honningsvåg etter 28 år. Beslutningen ble tatt for noen dager siden. Det var veldig få som visste at han søndag gikk ut på sosiale medier med nyheten om å avslutte driften. Joker Honningsvåg blir åpen så lenge det varer i lokalet. Opphørssalget startet mandag klokka 12. Flor håper han kan stenge døra i løpet av uka. På spørsmål om hva Ketil Flor skal gjøre nå, har han ingen svar. Han har ingen ny jobb å gå til foreløpig. Mandag klokka 12 startet opphørssalget hos Joker Honningsvåg. Da Radio Nordkapp var på Nordvågveien klokka 12.30, var lokalet fylt av kunder som handlet varer med 30% rabatt. Lars Simonsen er en av beboerne i området som har handlet mye hos Joker Honningsvåg. Han synes det er trist at Ketil Flo legger ned driften etter 28 år. Det verste er at det ikke er plass for småbutikker, nærbutikker i Norge, sier Lars Simonsen til Radio Nordkapp. Simonsen tror spesielt de eldre i nærområdet kommer til å savne Joker Honningsvåg. Per Gunnar Ruttakleiv, daglig leder for Coop Extra Honningsvåg, forteller at å drive butikk i Honningsvåg er ikke 9-16 jobb. Ruttakleiv forteller at det er en kamp om kundene. Nedgangen i antall innbyggere gjør det tøffere å drive butikk. Ruttakleiv forteller at han tenker på butikkdriften når han ser befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå. Ruttakleiv synes det synd Joker Honningsvåg avslutter driften, en butikk Ekstra har samarbeidet med i mange år. Den økte omsetningen som Ekstra har fått de siste årene har nok også rammet Joker Honningsvåg, sier Ruttakleiv. Per Gunnar Ruttakleiv forteller at søndagene i sommermåneden har blitt viktig for kolonialbutikkene i Honningsvåg. Nordkapp og Honningsvåg er turiststeder, noe som betyr at butikkene kan ha åpent på søndager. Ekstra Honningsvåg merker spesielt cruiseanløp i Honningsvåg på søndagene. Per Gunnar Ruttakleiv og Handelsstandsforeningen er opptatt av lokal handel. At Nordkapp-innbyggerne benytter seg av lokalt næringsliv. Mandag morgen røkket nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om trafikkulykke ved Porsangvik elva. Det meldte om singelulykke med motorsykkel. Føreren ble flydd til sykehus for oppfølging. Skadegraden er ikke kjent. Var ved bevissthet da de fløy. Politiet meldte om ulykka klokka 07.43. Veien var stengt for trafikken periode. Klokka 10.09 meldte Finnmarks politidistrikt at veien er åpen. Berging er rekvidert. Årsak til ulykka er ikke kjent. Politiet oppretter sak. Lørdag meldte politiet om flere uønskede hendelser i Honningsvåg. Politiet lokaliserte vedkommende og innbrakte vedkommende til politiarresten. Vedkommende var overstadig beruset. Politiet er ikke kjent med at noen av hendelsene er anmeldt, blant annet sykkeltyveri fra privatadresse, tyveri fra butikk og drikking på offentlig sted, melder Finnmarks politidistrikt. Roger Sedeniusen, styremedlem i turngruppa til Honningsvåg Turn og Idrettsforening, drømmer om turnhall i Honningsvåg. Sedeniusen tror en hall lar seg realisere økonomisk, men tomt er i utfordring og må på plass for å få turnhall. Sist turngruppa sjekket var kostnadene på mellom 8 og 10 millioner kroner, men det er noen år siden prisen ble sjekket sist. Sedeniusen forteller at turnhall er viktig for at utstyret kan stå på fast plass. Ikke pakkes ned hver gang, sånn som i dag. Inn og ut med utstyret, slit på utstyret og trenerne. Turngruppa har oppstartsmøte tirsdagskveld. Roger Sedeniusen håper alle som er interessert i turnsporten, alle som kan bidra den kommende sesongen, kommer på møte. Nordkapp menighet anmoder Nordkapp kommune om å bringe matrikkelforholdene i orden for menighetshuset. Bakgrunnen for denne anmodningen er ikke et ønske om å etablere nye rettigheter, men å få rettet opp et forhold som aldri ble formalisert gjennom matrikkelen, til tross for at menighetshuset ble finansiert og oppført som menighetens hus. Den manglende matrikkelføringen har over tid fått betydelige praktiske konsekvenser, har kirkeverget Bente Ravlo skrev i et brev til kommunen. Nordkapp menighet driver i dag en frivillig sentral med flere viktige tilbud i lokalsamfunnet. Gjennom frivillig kafé, matomfordeling og tiltak i jul for alle, skaper Nordkapp menighet møteplasser, tilbyr praktisk hjelp og bidrar til sosial inkludering. Nordkapp menighet har mottatt tilskudd fra blant annet rettsobjektet Den Norske Kirke og Opplysningsvesenets fond til ombygging av menighetshuset for matomfordeling, blant annet etablering av et eget rom med kjøl og frys. Vi har også innsamlet midler til finansiering av et nytt og mer funksjonelt kjøkken. Den manglende avklaringen av matrikkforholdene gjør i midlertid at disse prosjektene ikke kan gjennomføres. Så lenge eierskapet ikke er formalisert, kan vi ikke foreta nødvendige bygningsmessige investeringer, men er begrenset til investeringer i løsøre som kan tas med dersom matrikkeier skulle overta bygningene. Konsekvensen er at viktige tilskuddsmidler ikke kan benyttes til det formålet de er gitt for, og at virksomheten som driver ved menighetshuset blir unødvendig begrenset, har Bente Ravlo skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Magerøya Vel skal ha rød aksjon i Tufjord på torsdag. Det er mulig å være med på aksjon, en aksjon som blir gjennomført på dagtid. Det ligger mye søppel og plast i Tufjord. Linda Hansen mener det Magerøya Vel nå skal gjøre i Tufjord er vedlikeholdsrydding. Torsdagens aksjon er trolig årets siste i regi av Magerøya Vel. Personer som har lyst til å være med kan ta kontakt med Linda Hansen eller melde seg på via Facebook-siden til Magerøya Vel. Pyrovik, Gjermund Pleimvik har på vegne av Nordkapp Filmfestival søkt Nordkapp kommune om å få sende opp fyrverkeri på festivalens åpningsdag. Fyrverkeri er en tradisjon i Nordkapp Filmfestival. Nordkapp Filmfestival blir arrangert i perioden 9. til 13. september. Tora Åker Albrigtsen, daglig leder i Ocean Stories, har i et brev til Nordkapp kommune skrevet at Ocean Stories ønsker skjenkebevilgning. Ocean Stories ønsker informasjon om den videre prosessen og nødvendig dokumentasjon for å få skjenkebevilgning. Han viser ikke veldig fornøyd etter den første helgen med Premier League-fotball og Soini i Honningsvåg. Den beste dagen i helga var på søndag og kampen mellom Newcastle og Liverpool. Da var det ikke flere sitteplasser i innedelen hos Høyni. Visek synes det var en god helg for fotball, selv om Manchester United-supporterne ikke ble så glad etter deres kamp mot Hull. Hull vant 2-0. Lørdag spilte turnskutter 13 bortekamp mot Kautokeino. Det endte med tap 5-1. Det var mange slitne ben ettersom mange av spillerne nylig har kommet tilbake fra sommerferie, sier turntrener Sondre Elde.

Velkommen til Radio Nordkapp og magasinet i dag, mandag 24. august 2026. Husk radiobingoen i kveld. Radiobingo klokka 21.00. Vi har 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner i kveld. Lykketallet er som vanlig 33. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 i kveldens radiobingo. Noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. I ettermiddagens magasin skal vi høre om Joker Honningsvåg som avslutter drifta. Roger Sedeniusen drømmer om turnhall, altså en hall for turnere. Og Linda Hansen inviterer til redaksjon på torsdag. Du hører på Hallo Nordkapp i dag, mandag 24. august 2026. Jeg heter Bjørn Magne Solvik.

0: Torsdag blir det redaksjon i Tufjord. Det er Magre Javel som står bak denne redaksjonen. Linda Hansen i Magre Javel, hvem er det som fær til Tufjord på torsdag?
1: Ja, det får vi se på torsdag. Det er derfor jeg også hadde lyst til å snakke med at det skulle komme på lufta på Radio Nordkapp. Vi trenger jo frivillige. Foreløpig er vi bare tre, men vi har jo akkurat gått ut med det, så jeg håper jo at vi klarer å bli flere.
0: Hvem kan være med på sånne aksjoner?
1: Alle som vil og alle som kan, for at det er på dagtid på torsdag, så da utelukker man jo noen. Men alle andre som kan på dagtid er hjertelig velkommen.
0: Er det koselig?
1: Ja, altså, jeg synes jo det, for meg er det greit å være i Tufjord og plukke søppel, fordi at det er lett tilgjengelig, og ikke bratt, og alle de der tingene. Men det ligger mye søppel og plast, så det er tilfredsstillende, og når vi tar pause og vi serverer en lett lunsj, så er det veldig hyggelig.
0: Hvordan er transporten til Tufjord?
1: Vi har mulighet for å sette opp en minibuss gjennom Fred Jonas Dyrstad. Og så har vi en par, tre personbiler hvis vi ikke blir så mange. Så det gjenstår å se om vi får påmelding og hvor mange vi blir, så greier vi å ordne det helt fint.
0: Hvor mange ønsker du?
1: Ja, altså det er jo, er det ikke 16 i en minibuss, 16 plasser. Og hadde vi klart å blitt sånn 15-20 stykker, så hadde det vært supert. Men jeg er fornøyd med 10 stykker også, så det er bare å håpe at folk har lyst til å melde seg på.
0: Går hele dagen på torsdag?
1: Nei, vi satser på å plukke søppel mellom klokka 10 og 2. Det er nok å holde på så mange timer. Og så blir det jo henting litt før og bringing, altså 9:30 om morgenen bringing og henting klokka 2 her i Tufjorden.
0: Jeg har aldri vært med på aksjon i Tufjord, men jeg har sett bilder derifra. Det er alvorlig med søppel.
1: Ja, det er jo det, og det er jo ikke Tufjord, ikke den eneste fjorden, men mitt inntrykk er at her på vestsiden av øya, jeg vet ikke om det er rett, har vi de største fjordene, og her kommer det inn mest. Og da tenker jeg Vannfjorden, Tufjorden, og lenger bortover, du har der småkjeftene og storkjeftene, som er vanskelig å komme seg til, men der ligger altså, og det er jo et ønske om å komme seg dit, spesielt storkjeftene.
0: Ser du bedring etter alle aksjonene?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg kan si. Nå har jo Honningsvåg skole har jo vært flink i noen år gjennom Magre Javel og vært og plukket, og det har jo vært en uvurderlig innsats. Vi fikk ikke til noe i vår, og høsten ser det blir nok den siste aksjonen nå i høst. Det er nå i hvert fall ikke en forverring, for å si det sånn, når man kan drive på en måte med vedlikeholdsrødding, at det i hvert fall sånn som i Tufjorden, som er lett å komme seg til. Der i Storkjeftene, der er jo ikke, har jo ikke vært rødda, for det er vanskelig å komme til. Der er det mengda, samme som i Vannfjorden.
0: Har det vært en god sesong for plukking av søppel på Magre?
1: Magre Javel har bare gjennomført en aksjon i år, og det var i Breivika, og det var masse 100 kilo. Ellers så har jo sett at ungdommer, Jon Gunnar Broks, de har plukket en del. Det har vært rødda masse i Gjesvær i forhold til Vikingfestivalen. Men for Magre Javel så har det kanskje vært litt mindre søppelplukking i år, og det er forskjellige årsaker som ligger til grunn for det. Men vi har, altså økonomien er knallgod, og vi får støtte, så det er ikke det som stopper. Det er litt andre ting.
0: De som har lyst til å være med på torsdag, hva skal de gjøre?
1: De kan ta kontakt med meg på telefon 93 49 11 86. Eller de kan gå inn på Facebook-siden til Magerøya Vel og melde seg på der. Så det går helt fint, ja.
0: Og så er jeg litt sånn nysgjerrig sånn avslutningsvis. Hva gjør dere med søppelet dere finner på torsdag?
1: Det er Masternes som henter det. Så han Espen på Masternes kjører en container hit. Og vi bare fyller i containeren, og så blir det fjernet. Og det er en løsning igjen å holde Norge rent som gjør at vi betaler ingenting for å få søpla fjernet.

Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, mandag 24. august 2026. Jeg håper du har hatt en trivelig ettermiddag sammen med oss så langt i dag. Husk Radio Bingo i kveld klokka 21.00. 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 9000 kroner. Du kan vinne 12.500 kroner i spill 4, rekke 3 på lykketallet 33. Noe som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Bingoblokket er fortsatt i salg. 100 kroner per blokk. I salg hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Kjøper du blokk på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Det er Radio Bingo i kveld klokka 21.00.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Fitte! Ok.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Da og leve i takt med musikk. Fikk aldri møtt deg, men pappa har sagt at du var den snilleste mamma nåt. Du ikke fortalte du var syk før du ble tatt.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Now.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Nordkapp nytt. Ruben Åkenes og Svitika mener onsdag 26. august er en merkedag I Nordkapp. Da det offisielle åpning av Bluebin, lansering av avfallsteknologi. Det offisielle åpning onsdags formiddag I Nordvågen. Det blir presentasjon av avfallsteknologien. Med full klaff og oppslutning fra norske havner kan dette bli veldig stort. Dette stort. Det stort for oss. Dette beviset på at vi kan noe I Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon I samfunnet. Det en rekke aktører som har samarbeidet om Bluebin. Alt fra å finansiere prosjektet til utviklingen av teknologien. Mandagskveld var det en leteaksjon I Honningsvåg. Den savnede mannen ble funnet og tilsett av helsepersonell, melder politiet. Personen blir lokalisert ved hjelp av drone og dronepilot fra brannvesenet. Politiet takker alle frivillige og dem som møtte opp. Takk for hjelpen og innsatsen I hilsningen fra politiet. Det var en mann på 85 år som hadde gått fra Nordkapp helsesenter. Første melding fra politiet om at det blir søkt etter mann kom klokka 18.39 mandagskveld. Honningsvåg Damekor har gjennomført 75-årsjubileet. Et jubileum med både tårer og latter. Dette ifølge leder Anne-Karin Hyvarinen. To av kormedlemmene døde I jubileumsåret, så det ble et helt spesielt jubileum for Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen tror kormedlemmer takler sorg bedre enn andre. Et kor mer enn sang, det en institusjon for kjærlighet, ifølge Anne-Karin Hyvarinen. Hyvarinen tror et kor kan være en ekstra støttemur I livets opp- og nedturer. Honningsvåg Damekor har alltid rekruttert nye sangere. Selv om navnet indikerer dame, kan jente på 16 år være medlem av Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen beskriver Honningsvåg Damekor som et kor med fantastisk miljø, medlemmer som glad I hverandre. Det nye sangåret I Honningsvåg Damekor starter tirsdag 1. september. Administrasjonen I Nordkapp kommune har etter ønske fra formannskapet utarbeidet en oversikt over ledige boligtomter I Honningsvåg og Storbukt. Tomten tilsynelatende ledige. Men enkelte har aktive leieavtaler, og de fleste krever en del grunnarbeid. Oversikten viser 6 ledige boligtomter. Det har de siste månedene vært debatt oppe I byen I Honningsvåg om fargen på et rekkehus I Rådhusgata. En av eierne har valgt å ønske blåfarge, mens rekkehuset rødt. Finnmark fylkeskommune anbefaler at det utarbeides en helhetlig fargesettingsplan for hele rekkehuset, der man enten tar utgangspunkt I sånn som det nå, med samme farge på alle enhetene, eller tar utgangspunkt I sånn som det var før, med ulik, men harmonerende fargesetting. I dette arbeidet bør også alle eierne av de ulike enhetene inkluderes. Det kan også med fordel utføres fargeundersøkelse på bygninga, selv om dagens bygning kledd med trepanel, og tidligere var det mur. Kommunen bør også vurdere å få utarbeidet en helhetlig fargepalett for Honningsvåg og de ulike bevaringsområdene. Dette vil lette ivaretagelsen av kulturmiljøet både for kommunen og innbyggerne ifølge Finnmark fylkeskommune. Kommunedirektøren I Nordkapp foreslår at formannskapet avslår søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på 150 000 kroner til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Kommunedirektøren foreslår også at formannskapet avslår søknaden om å forskuttere 834 000 kroner i spillemidler til prosjektet. Kommunedirektøren begrunner avslagene med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på 150 000 kroner til prosjektet. Nordkapp formannskap skal behandle saken tirsdag 1. september. Nordkapp videregående skole har lyst ut stillingen avdelingsleder for maritime og marine utdanning. Som avdelingsleder for maritime og marine utdanning vil du være med på å utvikle skolens maritime og marine avdeling som sikrer kvalitet i opplæringen. Stillingen innebærer lederansvar for lærere og andre stillinger knyttet til avdelingen. Skolen satser på prosjektet Finnmark Kompetansehavn og andre spennende prosjekt ifølge utlysningen. Som avdelingsleder vil du aktivt bidra i skolens ledelse og samarbeide med eksterne partnere, inkludert næringsliv, offentlige etater og andre utdanningsinstitusjoner for å styrke utdanningsprogrammenes relevans og kvalitet, har Finnmark fylkeskommune skrevet i utlysningen. Arbeidsstedet er Vadsø eller Nordkapp. Søknadsfristen er satt til 25. september. Vestfinnmarksrådet er bekymret. Statsråden må sikre videreføring av vandrende blodbanker, mener rådet. I juni 2026 uttrykte rådet bekymring tilknyttet Helse Nords vedtak om at piloten med vandrende blodbanker i Finnmark skal avvikles. Vestfinnmarksrådet mener beslutningen om avvikling er utilstrekkelig begrunnet og etterlyste statlig oppfølging. I svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet blir rådet henvist tilbake til dialog med Helse Nord. Dette er ikke tilstrekkelig, mener rådets ledelse. Vestfinnmarksrådet støtter synet tidligere administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, har gitt uttrykk for, nemlig at det må være mulig å styrke den ordinære blodberedskapen ved sykehusene og samtidig videreføre ordninger med vandrende blodbanker. Nordkapp kommune er i gang med å sluttbehandle reguleringsplan for Scandic-bryggen. Planutvalget skal behandle saken tirsdag 1. september. Kommunedirektøren foreslår at forslag til detaljreguleringsplan for Scandic-bryggen blir vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg med inntil en ny fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Eksisterende bygg har restaurant og fellesareal som den nye hotellfløya skal knytte selv og benytte. Det skal også legges til rette for at eksisterende bebyggelse kan utvides og tilpasses en ny fløy. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planen omfatter fasadeendringer og ombygging av toppetasjen som skal gi nye leiligheter. På bakgrunn av de fremlagte opplysninger finner vi ikke at tiltaket virker inn på våre sektorinteresser, og vi har derfor ingen merknader til tiltaket. Det har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området, vi har blant annet etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sa Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp i begynnelsen av denne måneden. NOFO og Redningsselskapet har fornyet og utvidet sin langsiktige avtale for å styrke den maritime oljevernberedskapen langs norskekysten. Avtalen ble presentert i Stavanger, der energiminister Terje Aasland understreket betydningen av en robust beredskap i nordområdene. Fornyelsen og utvidelsen av avtalen med Norsk Oljevernforening for operatørselskap sikrer tilgang til redningsselskapets fartøyer som en integrert del av beredskapen. Kampen mellom Freja og Turen er et femtedivisjonsoppgjør blir ikke spilt som planlagt tirsdagskveld. Turen klarer ikke å stille lag til kampen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann, forteller at det er en del sykdom blant spillere, pluss at spillere er borte på jobb. Det blir nå dialog mellom klubbene om eventuell ny kampdato. Radio Nordkapp har lagret tipsene på tippekupongen Heia Turen. Når og hvis ny kampdato blir satt, legger Radio Nordkapp igjen kampen inn i tippekonkurransen. Turens neste kamp i 5. divisjon er mot Alta 3 på søndag. Firmaet til Thomas Hernes, utflyttet Honningsvåging, er partner med Bodø Glimt og en av sponsorene til Norges beste fotballag. Det er fotballnerden i meg som synes det er veldig stort å være en del av Glimt og være en leverandør til Glimt. Det er folk som har beina godt plantet på jorda som vi forholder oss til. Så sånn sett er det veldig greit å være samarbeidspartner med dem. Det sier Thomas Hernes til Radio Nordkapp. Hernes er på hver hjemmekamp og skal se kveldens Champions League playoff på Aspmyra. Han tror Bodø-Glimt vinner 3-1, men understreker at kampen skal spilles før man vet hvem som er kvalifisert til Champions League. Hernes forteller at Bodø-Glimt-suksessen gjør befolkningen stolt av klubben og hjemplassen. Det var Nordkapp Nytt.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: to leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Hallo Nordkapp, Radio Nordkapps magasin, i dag, tirsdag 25. august 2026. Stikkordene i dagens magasin, Bluebin, Bodeglimt og Honningsvåg Damekor. Jeg synes vi har snekret sammen et interessant magasin. Skru opp lyden på radioen og følg oss utover ettermiddagen. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.

0: Ruben Åkenes og Svitika, hva er Bluebin for noe?
1: Bluebin er et digitalt avfallssystem for norske havner. Utviklet her i Honningsvåg i samarbeid med Nordkapp Region Havn, Masternes, Nordkapp Region Næringshage og med hjelp fra Honningsvåg Mekaniske.
0: Hvem kan nyte godt av det her?
1: Det jo primært sett norske havner som underlagt det å ha avfallsplan om å følge forurensningsforskrifter. Og så det jo skreddersydd brukeren deres, nemlig de som tilhører fiskeflåten.
0: Har dere jobbet lenge med det her?
1: Ja, det her jo et treårig prosjekt. Ideen kom vel på Oljefisk og Jazz tilbake i 2023. Da var jo Stig Hansen prosjektleder for Næringshagen. Og siden den gangen så har vi jobbet veldig tett med styringsgruppa da, som består av de jeg nevnte tidligere, samt Skarsvåg kystfiske med han Roger Hansen.
0: Onsdag 26. august, er det offisiell åpning?
1: Ja, vi gleder oss. Det er i Nordvågen klokka 10, fra 10 til 11. Og vi har invitert folk fra fjern og nær. Så det er den offisielle åpningen av Bluebin som står ved flytebryggen bortfor Nordvågen AS. Så det er et stolt øyeblikk. Ny teknologi, avfallsteknologi, utviklet av folk i Nordkapp kommune. Hvor man har samarbeidet på tvers av av mye fagfolk, rett og slett. Så det, ja, det er stort for oss. Det er jo Vitika sitt første fysiske produkt. Og det fungerer og har vært egentlig testet siden før sommeren da.

0: Hvis passer av det.
1: Bluebin, kommer det til å løse mange problem?
0: Det er jo to ting som har vært utfordrende for havna frem til i dag. De har jo ikke noen løsning som på en måte sikrer dem adgangskontroll og kan være en sånn kostnadsbesparende enhet for dem. Så for havna sin del så håper vi at det kan frigi tid for de havneinspektørene som er der, sånn at de skal slippe å styre så mye med alt det arbeidet som avfall forårsaker. For fiskeren så får de jo muligheten til å rigge seg selv for de dokumentasjonskravene som kommer fremover. Da har jo han, Roger Hansen vært veldig langt frem, eller vært langt frem i skoen da, når det kommer, i og med at han representerer Skarsvåg kystfiske. Da fiskeren nå får konvertert all den søpla som de hiver, blir nå registrert. De får sitt klimaregnskap registrert rett på sin organisasjon. Og så håper vi at det kan gi Masternes gjenvinning en enklere hverdag med at de får vite god tid i forveien og kan planlegge henting og tømming av de avfallsstasjonene da, som da er Bluebin.
1: I løpet av prøveperioden, hvor mye av tallene om avfallet har dere sett?
0: Vi har ikke fått de store tallene enda. Det er jo Bluebin, den Bluebin som står i Nordvågen, er jo har jo bare vært åpen for de få rederiene som har vært med i pilotprosjektet. Det vi vet er jo at Nordkapregion Havn har jo, tror jeg, tett på 19 lokasjoner spredt over hele sitt område. Og de, totalt sett så håndterer de jo tusenvis av tonn. Så i første omgang så har vi jo tilrettelagt for 5 fraksjoner. Egentlig alt det som du finner i vanlig husholdning. Og det er jo for å på en måte holde prosjektet akkurat nå innenfor si budsjettramme. Men så har du jo, du har jo avfall som maritime spillolje, batteri, og den store, store gullfuglen her er jo det her som går på herreløst avfall. Om vi kommer så langt, det får tida vise. Men det er mye spennende som ligger framfor oss. Så fokuset nå er å sørge for at vi får en god avtale med havna, at de er fornøyd. Og da har vi jo på en måte kommet langt da.
1: Dagen i morgen er det en merkedag.
0: Ja, det er stort. Det er stort for oss. Det har vært en heftig investering for vår del. Men vi hadde jo ikke kommet videre. Det hadde ikke vært for Innovasjon Norge, Norges råfisklag, Samfunnsløftet og InfraNord som har vært med å også betale for den teknologien da. Så det er å bevise at vi kan noe her i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet.
1: Utflyttet honningsvåging, og litt trist, men sant, nå bodøværing Thomas Hernes. Er du spent?
2: Jeg er kjempespent. Det er jeg jo hver eneste gang Glimt spiller, og jeg skulle si, selv om mange sier at kampen i dag er liksom bare en sånn formalitet, så har man jo lært seg at fotballkampen på det nivået her, det er jo aldri det.
1: Hvor stort er det å komme til Mesterligaen for andre år på rad?
2: Nei, det er jo helt sinnssykt. Jeg skulle si den reisen man har vært med Glimt, sånn, i forhold til hva man har opplevd som fotballelsker, og det å være på Glimt-kampen, det er liksom sånn, man går liksom bare og lurer på når til den karamellen her skal ta slutt. Det er helt sinnssykt å gå ut av Aspmyra liksom, og ha de resultatene man har hatt i fjor, og vite at man kanskje får noen av de samme lagene i år. Så det er jo helt galskap, egentlig.
1: Glimt leder 3-1. Går det an å tape det her?
2: Ja, altså hvis du husker kampen hvor vi røyk ut i fjor i Portugal, så viste det seg jo at det var jo ikke 3-0 en sikker ledelse. Så altså, du vet jo veldig godt, fotballen er jo rund og alt det her, så 3-0

0: Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp, i dag, tirsdag 25. august. Jeg har akkurat snakket med Ketil Florås Joker Honningsvåg, en butikk som har startet opphørssalget. Det er fortsatt vare igjen i butikken, og Joker holder åpen onsdag fra klokka 10 til 16. I næringslivet har det alltid vært sånn at noen forsvinner, mens andre kommer til. La oss håpe det fortsetter sånn. Du hører på Radio Nordkapps magasin, Hallo Nordkapp, i dag, tirsdag 25. august. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: Klokka er 16:53.
0: Nordkapp nytt. Ruben Åkenes og Svitika mener onsdag 26. august er en merkedag i Nordkapp. Da er det offisiell åpning av Bluebin, lansering av avfallsteknologi. Det er offisiell åpning onsdags formiddag i Nordvågen. Det blir presentasjon av avfallsteknologien. Med full klaff og oppslutning fra norske havner kan det her bli veldig stort. Det her er stort. Det er stort for oss. Det her er beviset på at vi kan noe i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet. Det er en rekke aktører som har samarbeidet om Bluebin. Alt fra å finansiere prosjektet til utviklingen av teknologien. Mandagskveld var det en leteaksjon i Honningsvåg. Den savnede mannen ble funnet og tilsett av helsepersonell, melder politiet. Personen blir lokalisert ved hjelp av drone og dronepilot fra brannvesenet. Politiet takker alle frivillige og dem som møtte opp. Takk for hjelpen og innsatsen i hilsningen fra politiet. Det var en mann på 85 år som hadde gått fra Nordkapp helsesenter. Første melding fra politiet om at det blir søkt etter mann kom klokka 18:39 mandagskveld. Honningsvåg Damekor har gjennomført 75-årsjubileet. Et jubileum med både tårer og latter. Dette er ifølge leder Anne-Karin Hyvarinen. To av kormedlemmene døde i jubileumsåret, så det blir et helt spesielt jubileum for Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen tror kormedlemmer takler sorg bedre enn andre. Et kor er mer enn sang, det er en institusjon for kjærlighet, ifølge Anne-Karin Hyvarinen. Hyvarinen tror et kor kan være en ekstra støttemur i livets opp- og nedturer. Honningsvåg Damekor har alltid rekruttert nye sangere. Selv om navnet indikerer dame, kan jente på 16 år være medlem av Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen beskriver Honningsvåg Damekor som et kor med fantastisk miljø, medlemmer som er glad i hverandre. Det nye sangåret i Honningsvåg Damekor starter tirsdag 1. september. Administrasjonen i Nordkapp kommune har etter ønske fra formannskapet utarbeidet en oversikt over ledige boligtomter i Honningsvåg og Storbukt. Tomten er tilsynelatende ledige, men enkelte har aktive leieavtaler, og de fleste krever en del grunnarbeid. Oversikten viser 6 ledige boligtomter. Det har de siste månedene vært debatt oppe i byen i Honningsvåg om fargen på et rekkehus i Rådhusgata. En av eierne har valgt å ønske blåfarge, mens rekkehuset er rødt. Finnmark fylkeskommune anbefaler at det utarbeides en helhetlig fargesettingsplan for hele rekkehuset, der man enten tar utgangspunkt i sånn som det er nå, med samme farge på alle enhetene, eller tar utgangspunkt i sånn som det var før, med ulik men harmonerende fargesetting. I dette arbeidet bør også alle eierne av de ulike enhetene inkluderes. Det kan også med fordel utføres fargeundersøkelse på bygninga, selv om dagens bygning er kledd med trepanel og tidligere var det mur. Kommunen bør også vurdere å få utarbeidet en helhetlig fargepalett for Honningsvåg og de ulike bevaringsområdene. Dette vil lette ivaretagelsen av kulturmiljøet både for kommunen og innbyggerne, ifølge Finnmark fylkeskommune. Kommunedirektøren i Nordkapp foreslår at formannskapet avslår søknaden fra Finnmark friluftsråd om tilskudd på 150 000 kroner til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Kommunedirektøren foreslår også at formannskapet avslår søknaden om å forskuttere 834 000 kroner i spillemidler til prosjektet. Kommunedirektøren begrunner avslagene med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på 150 000 kroner til prosjektet. Nordkapp formannskap skal behandle saken tirsdag 1. september. Nordkapp videregående skole har lyst ut stillingen avdelingsleder for maritime og marine utdanning. Som avdelingsleder for maritime og marine utdanning vil du være med på å utvikle skolens maritime og marine avdeling som sikrer kvalitet i opplæringen. Stillingen innebærer lederansvar for lærere og andre stillinger knyttet til avdelingen. Skolen satser på prosjektet Finnmark kompetansehavn og andre spennende prosjekt ifølge utlysninga. Som avdelingsleder vil du aktivt bidra i skolens ledelse og samarbeide med eksterne partnere, inkludert næringsliv, offentlige etater og andre utdanningsinstitusjoner for å styrke utdanningsprogrammenes relevans og kvalitet, har Finnmark fylkeskommune skrevet i utlysninga. Arbeidsstedet er Vadsø eller Nordkapp. Søknadsfristen er satt til 25. september. Vestfinnmarksrådet er bekymret. Statsråden må sikre videreføring av vandrende blodbanker, mener rådet. I juni 2026 uttrykte rådet bekymring tilknyttet Helse Nords vedtak om at piloten med vandrende blodbanker i Finnmark skal avvikles. Vestfinnmarksrådet mener beslutningen om avvikling er utilstrekkelig begrunnet og etterlyste statlig oppfølging. I svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet ble rådet henvist tilbake til dialog med Helse Nord. Dette er ikke tilstrekkelig, mener rådets ledelse. Vestfinnmarksrådet støtter synet tidligere administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, har gitt uttrykk for, nemlig at det må være mulig å styrke den ordinære blodberedskapen ved sykehusene og samtidig videreføre ordninga med vandrende blodbanker. Nordkapp kommune er i gang med å sluttbehandle reguleringsplan for Scandic-bryggen. Planutvalget skal behandle saken tirsdag 1. september. Kommunedirektøren foreslår at forslag til detaljreguleringsplan for Scandic-bryggen blir vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg med inntil en ny fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Eksisterende bygg har restaurant og fellesareal som den nye hotellfløya skal knytte selv og benytte. Det skal også legges til rette for at eksisterende bebyggelse kan utvides og tilpasses en ny fløy. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planen omfatter fasadeendringer og ombygging av toppetasjen som skal gi nye leiligheter. På bakgrunn av de fremlagte opplysninger finner vi ikke at tiltaket virker inn på våre sektorinteresser, og vi har derfor ingen merknader til tiltaket. Det har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området. Vi har blant annet etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sa Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp i begynnelsen av denne måneden. NOFO og Redningsselskapet har fornyet og utvidet sin langsiktige avtale for å styrke den maritime oljevernberedskapen langs norske kysten. Avtalen ble presentert i Stavanger, der energiminister Terje Aasland understreket betydningen av en robust beredskap i nordområdene. Fornyelsen og utvidelsen av avtalen med Norsk Oljevernforening for operatørselskap sikrer tilgang til redningsselskapets fartøyer som en integrert del av beredskapen. Kampen mellom Freia og Turn er et femtedivisjonsoppgjør blir ikke spilt som planlagt tirsdagskveld. Turn klarer ikke å stille lag til kampen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann, forteller at det er en del sykdom blant spillere, pluss at spillere er borte på jobb. Det blir noe dialog mellom klubbene om eventuell ny kampdato. Radio Nordkapp har lagret tipsene på tippekupongen Heia Turn. Når og hvis ny kampdato blir satt, legger Radio Nordkapp igjen kampen inn i tippekonkurransen. Turns neste kamp i 5. divisjon er mot Alta 3 på søndag. Firmaet til Thomas Hernes, utflyttet Honningsvåging, er partner med Bodø Glimt og en av sponsorene til Norges beste fotballag. Det er fotballnerden i meg som synes det er veldig stort å være en del av Glimt og være en leverandør til Glimt. Det er folk som har beina godt plantet på jorda som vi forholder oss til. Sånn sett er det veldig greit å være samarbeidspartner med dem. Det sier Thomas Hernes til Radio Nordkapp. Hernes er på hver hjemmekamp og skal se kveldens Champions League playoff på Aspmyra. Han tror Bodø-Glimt vinner 3-1, men understreker at kampen skal spilles før man vet hvem som er kvalifisert til Champions League. Hernes forteller at Bodø-Glimt-suksessen gjør befolkningen stolt av klubben og hjemplassen. Det var Nordkapp Nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

Honningsvåg damekoret starter med øvelsene tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte damer. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: 2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Hallo Nordkapp, Radio Nordkapps magasin, i dag, tirsdag 25. august 2026. Stikkordene i dagens magasin, Bluebin, Bodeglimt og Honningsvåg Damekor. Jeg synes vi har snekret sammen et interessant magasin. Skru opp lyden på radioen og følg oss utover ettermiddagen. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.

0: Ruben Åkenes og Svitika, hva er Bluebin for noe?
1: Bluebin er et digitalt avfallssystem for norske havner. Utviklet her i Honningsvåg i samarbeid med Nordkapp Region Havn, Masternes, Nordkapp Region Næringshage og med hjelp fra Honningsvåg Mekaniske.
0: Hvem kan nyte godt av det her?
1: Det jo primært sett norske havner som underlagt det å ha avfallsplan om å følge forurensningsforskrifter. Og så det jo skreddersydd brukerne deres, nemlig de som tilhører fiskeflåten.
0: Har dere jobbet lenge med det her?
1: Ja, det her jo et treårig prosjekt. Ideen kom vel på Oljefisk og Jazz tilbake i 2023. Da var jo Stig Hansen prosjektleder for Næringshagen. Og siden den gangen så har vi jobbet veldig tett med styringsgruppa da, som består av de jeg nevnte tidligere, samt Skarsvåg kystfiske med han Roger Hansen.
0: Onsdag 26. august, er det offisiell åpning?
1: Ja, vi gleder oss. Det er i Nordvågen klokka 10, fra 10 til 11. Og vi har invitert folk fra fjern og nær. Så det er den offisielle åpningen av Bluebin som står ved flytebryggen bortfor Nordvågen AS. Så det er et stolt øyeblikk. Ny teknologi, avfallsteknologi, utviklet av folk i Nordkapp kommune. Hvor man har samarbeidet på tvers av mye fagfolk, rett og slett. Så det er stort for oss. Det er jo Vitika sitt første fysiske produkt. Og det fungerer og har vært egentlig testet siden før sommeren da.
0: Hvis det her blir stort, landsdekkende, kommer det til å drype på Nordkapp-samfunnet?
1: Ja, det håper vi. Det er jo fortsatt mye som gjenstår. Han, Erik Hansen hos oss har jo stått og montert alle komponentene som du blir å se i morgen på åpningen på kontoret i Storgata 16. Så vi håper jo, gitt at vi får med oss havna nå, det gjenstår noen detaljer på den leasingavtalen der man ligger hos seg. Så er det jo det er et par tusen havner, stort og smått, langs norske kysten. Så hvis man får skalert det her opp og får en produksjon i Nordkapp, så blir det jo fort enorme arbeidsplasser av det.
0: Bluebin, kommer det til å løse mange problem?
1: Det er jo to ting som har vært utfordrende for havna frem til i dag. De har jo ikke noen løsning som på en måte sikrer dem adgangskontroll og kan være en sånn kostnadsbesparende enhet for dem. Så for havna sin del så håper vi at det kan fri tid for de havninspektørene som er der, sånn at de skal slippe å styre så mye med alt det arbeidet som avfall forårsaker. For fiskeren så får de jo muligheten til å rigge seg selv for de dokumentasjonskravene som kommer fremover. Da har jo han, Roger Hansen, vært langt frem i skoen da, når det kommer, i og med at han representerer Skarsvåg kystfiske. Da fiskeren nå får konvertert all den søpla som de hiver, blir nå registrert. De får sitt klimaregnskap registrert rett på sin organisasjon. Og så håper vi at det kan gi Masternes gjenvinning en enklere hverdag, med at de får vite god tid i forveien og kan planlegge henting og tømming av de avfallsstasjonene da, som da er Bluebin.
0: I løpet av prøveperioden, hvor mye av tallene om avfallet har dere sett?
1: Vi har ikke fått de store tallene enda. Det er jo Bluebin, den Bluebin som står i Nordvågen, har jo bare vært åpen for de få rederiene som har vært med i pilotprosjektet. Det vi vet er jo at Nordkapp Region Havn har jo, tror jeg, tett på 19 lokasjoner spredt over hele sitt område. Og de, totalt sett så håndterer de jo tusenvis av tonn Så i første omgang så har vi jo tilrettelagt for fem fraksjoner. Egentlig alt det som du finner i vanlig husholdning. Og det jo for å på en måte holde prosjektet akkurat nå innenfor si budsjettramme. Men så har du har jo avfall som maritime spillolje, batteri, og den store, store gullfuglen her jo det her som går på herreløst avfall. Om vi kommer så langt, det får tid å vise, men det mye spennende som ligger framfor oss. Så fokuset nå å sørge for at vi får en god avtale med havna, at de fornøyd, og da har vi jo på en måte kommet langt da.
0: Dagen i morgen, er det en merskedag?
1: Ja, det stort. Det stort for oss. Det har vært en heftig investering for vår del, men vi hadde jo ikke kommet videre, ikke vært for Innovasjon Norge, Norges råfisklag, Samfunnsløftet og Infranor, som har vært med å også betale for den teknologien. Da. Så det å bevise at vi kan noe her i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet. Mm.
0: Utflyttet honningsvåging, og litt trist, men sant, nå bodøværing Thomas Hernes. Er du spent?
2: Jeg er kjempespent. Det jeg jo hver eneste gang Glimt spiller, og jeg skulle si, selv om mange sier at kampen i dag er liksom bare en sånn formalitet, så har man jo lært seg at fotballkampen på det nivået her, det jo aldri det.
0: Hvor stort er det å komme til Mesterligaen for andre år på rad?
2: Nei, det er jo helt sinnssykt. Jeg skulle si den reisen man har vært med på med Glimt, sånn, i forhold til hva man har opplevd som fotballelsker, og det å være på Glimt-kampen, det liksom sånn, man går liksom bare og lurer på når til den karamellen her skal ta slutt. Det er helt sinnssykt å gå ut av Aspmyra liksom, og ha de resultatene man har hatt i fjor, og vite at man kanskje får noen av de samme lagene i år. Så det er jo helt galskap, egentlig.
0: Glimt leder 3-1. Går det an å tape det her?
2: Ja, altså hvis du husker kampen hvor vi røyket ut i fjor i Portugal, så viste det seg jo at det var jo ikke 3-0 en sikker ledelse. Så altså, du vet jo veldig godt, fotballen er jo rund og alt det her, så 3-0 er jo på mange måter en sikker ledelse når man går inn i en kamp, men man kan jo tape hvis man ikke, hva jeg si, er skjerpet og ja, det er fort gjort.
0: Hva er forskjellen på årets Glimt-lag og laget i fjor?
2: Nei, jeg synes jo at de er blitt, hva skal jeg si, jeg synes at de er blitt bedre i forsvar, rett og slett, på mange måter. Det er jo en del taktiske ting som de spiller ganske annerledes i år, men jeg synes jo at de er bedre, og det ser du spesielt mot større lag, og når de spiller mot europeiske lag, at de er bedre i forsvar, rett og slett.
0: Og fy, hva med penger som vi bodde Glimt for tida?
2: Ja, det er jo helt sinnssykt. Det er jo, jeg kjører jo forbi den nye stadion som bygges hver dag, og det er jo, man ser jo hvor noe av pengene skal brukes, men det er, man vet jo at det blir jo ikke mindre hvis de kvalifiserer seg i kveld.
0: Merker dere i Bodø at Bodø Glimt har masse penger?
2: Nei, man gjør jo ikke det sånn sett. Det er jo, jeg skulle si, det er jo diskusjoner om hvordan pengene skal brukes i og rundt klubben, og det skrives jo selvfølgelig mye om det i media, men man har liksom, hva jeg si, det er feil å si lært seg, men man har jo skjønt at Glimt har jo, altså, de har jo en god plan på ting. De er jo blitt dyktige på mye, også pengebruk virker det som, så det er jo en fornuft bak alt, i hvert fall sånn som det fremstår for oss rundt Glimt, for å si det sånn.
0: Som Rosenborg-supporter så brukar jag trösta mig med en ting att norrlänningar kan inte pengar så det här kommer till att bli brukt upp fort.
2: Ja, ja nej, vi får se. Det är ju inte så länge för det där mötes igen. Det är väl till helga att det brakar samman på söndagen, ikke det?
0: Jo.
2: Ja. Så det blir spännande.
0: Du, ser du alle Glimt-kampen?
2: Jeg är på absolut alle Glimt-kampen. Har jeg vært så heldig å ha sesongkort der i alle år, og skulle si for noen år siden så ble jeg også firma mitt partner med Glimt, så vi også sponsorer Glimt, så veldig heldig sånn sett å få med meg

0: Nei, det varierer jo. Jeg jo så heldig som sagt at vi jo en samarbeidspartner, så vi får jo tilbud om billetter via vårt samarbeid med Glimt. Men det jo litt, jo større navnene blir, jo vanskelig blir det jo. Og man ser jo heldigvis, ikke bare for Glimt sin del, men egentlig for norsk fotball sin del, at interessen rundt norsk fotball jo stigende, noe som betyr økt publikumstall både her på Aspmyra, men også i hele landet. Så man ser jo enkelte kamper det jo særdeles stor interesse rundt, og kamper blir utsolgt, selv kamper man kanskje skulle tro ikke var så interessante.
1: Reiser du også på bortekamper?
0: Nei, det har jeg skulle si, jeg har vært tøff i trynet veldig mange ganger og sagt at jeg skulle få med meg en haug med bortekamper, men i en travel hverdag og alt det her, så har det ikke klaffet dessverre. Så det nesten litt sånn skammelig at man ikke har fått med seg en eneste bortekamp ennå.
1: Men det Glimt-supportere i Bodø som bruker fryktelig mye penger på Bodø-Glimt.
0: Ja, det helt enorme summer. Altså, jeg har masse folk i min nære krets som på hver eneste bortekamp, så det enorme summer som brukes. Og enormt med tid som brukes for å klare seg å komme seg dit, for det jo ikke alle som klarer å booke billetter like fort, så det jo dem som har tatt både, jeg skulle si, nesten tog og buss og bil og båt for å komme seg frem.
1: Thomas, for å være bånd seriøs, finnes det en forklaring på hvorfor Bodø/Glimt har blitt så god de siste årene?
0: Ja, altså det finnes jo en forklaring, og det jo ikke noe, jeg sitter jo ikke på noe annen forklaring enn det alle andre ser, at de har lagt ned et vanvittig arbeid i det de gjør, og måten de jobber på har jo endret seg enormt fra, altså, Bodø i dag, anno, ja, jeg vet ikke hvor mange år vi skal skulle tilbake i tida, hvor liksom vi var 1000 stykker på tribunen, og Glimt hadde en særdeles lav status her i byen, til hvordan ting i dag jo helt, det jo som dag og natt. Så det handler jo om det arbeidet de legger ned, og den seriøsiteten de har, som har bare endret seg helt, og måten de tenker fotball på, som jeg skulle si hele Norge og hele verden er innom å prøve å lære nå i forhold til ja, den er helt enkle om å ta en kamp på gangen og ikke, kan jeg si, bry seg om resultat, men bry seg om prestasjon. Så det har blitt en helt vanvittig prestasjonskultur i Glimt som har vokst frem og som åpenbart ikke var der før.
1: Hva det betyr for lokalsamfunnet?
0: Nei, det betyr jo enormt mye. Altså, jeg skulle si, jeg har jo bare for å bruke min absolutt nærmeste krets, jeg har en svigerfar som aldri har vært interessert i fotball før Glimt begynte å gjøre det så bra, som nå sitter med nervene i helspenn foran hver eneste kamp. For lokalsamfunnet så betyr det jo en stolthet over hva klubben forteller, og så betyr det jo selvfølgelig en økonomisk greie også i forhold til en enorm mengde med tilreisende mennesker som kommer på, som, altså Glimt er jo blitt en, nesten en turistattraksjon. Det er jo utlendinger som kommer og skal ha rett av det vanlige Glimt-kamper, og selvfølgelig interessen rundt Champions League-kampene er jo enorm, med tilreisende bortesupporter og alt det betyr for byen og hotellene og alt som er rundt der, så det er, ja, det betyr enormt mye.
1: Frykter du at stjernen på laget forsvinner?
0: Nei, vet du, det gjør jeg faktisk ikke, fordi at, jeg skulle si, sånn som de har lagt ting opp nå, så er de jo rett og slett konkurransedyktige på lønn. Og lønn er jo en ting, og så har du det sportslige som nesten skal vanskelig gjøres og matches i, jeg skulle si, nesten hvilken som helst klubb som kommer over på et helt vanvittig nivå. Så jeg sier stjernene kommer og stjernene går, det ser man jo, og så har man jo fått en viss trygghet i forhold til hvordan klubben drives og det utviklingsarbeidet de holder på med på spillere sine, som gjør at de har gode erstattere nesten bestandig. Det er liksom i dag aldri blitt noe som gap på ganske lang tid nå etter at spillere forsvant.
1: Hva blir resultatet i kveld?
0: Jeg tror Glimt vinner 3-1 i dag.
1: Avslutningsvis, Thomas Hernes, følger du med den lokale fotballen i Honningsvåg?
0: Jeg følger med det lokale fotballaget i Honningsvåg, og følger med og leser både Finnmarksposten og alt som skjer hjemme. Jeg sier jo fortsatt hjemme,

0: Så jeg følger godt med på det, ja.
1: Hva du synes om at turen ikke gjør det så bra som en gang I tiden?
0: Nei, det er jo litt, jeg skal si, det er jo litt trist, men man skjønner jo også at det utfordrende, skal jeg si, å drive fotballklubb i Honningsvåg ut fra alt som skjer rundt og sånne ting, så man har en viss forståelse, men man synes jo selvfølgelig det trist.
1: I dag det nøyaktig en uke igjen til Honningsvåg damekoret starter opp for sesongen 2026-2027. Leder I koret, Anne-Karin Hyvarinen, gleder du deg?
2: Ja, jeg gleder meg. Du vet, når man ferdig for året, sangeråret jo fra høst til vår, så det jo et annet år enn kalenderåret. Når sangeråret slutt, når det vi har hatt konsert, og så det deilig liksom å hvile seg, og ja, det en god følelse. Men så, allerede I august, så begynner det, hvor jeg gleder meg til koroppstart. Så det er en sann glede, og jeg gleder meg veldig til tirsdag.
1: Jeg har jo truffet kormedlemmene dine I ulike sammenhenger, blant annet når dere har kafé I menighetshuset, og det ser utrolig koselig ut å være medlem.
2: Jeg synes det så koselig. Og det gjensynet som nå skal foregå på tirsdag, det gleder jeg meg veldig til. Og det koselig stemning vi har I mine år I koret, det jo ikke så veldig mange, jeg tror en 37-38 år, jeg husker ikke. Men I alle fulle fall så har det vært et veldig sosialt og godt kor. Og det har vært god stemning I koret, så vi har vært heldige å ha den stemningen. For vi har bestandig hatt dirigenter som har gått inn for at vi skal også ha kvalitet, ja. Så vi gleder oss veldig an Øystein Skårseth, vår dirigent også I år I det her sangeråret, og det gleder alle sangerhjerter.
1: Hvem kan være med I koret?
2: Vet du hva, Bjørn Magne, du kan være med, ikke du kan ikke være med, men da man kan være med I koret, så fremt man har lyst å synge. Og det som så bra med det, at hvis du har lyst å synge, så tenker du sånn, nei, men at jeg jo ikke noe god å synge. For eksempel, jeg ikke god å synge. Men jeg elsker å være I koret, og koret har bruk for akkurat min middelmådige stemme. For I et kor, så vi jo, som I et damekor, så det fire stemmer, og dirigenten finner fort ut, ja, men du hører til I altrekka. Og så blir man plassert der, og så det jo folk som har vært med før I koret, som blir liksom på en måte litt sånn mentorer. Du sitter opp med dem og lytter og lærer. Så det ikke vanskelig å begynne I et kor.
1: Dere heter Honningsvåg damekor, men kan en jente på 18 år være med?
2: Jenta på 16 år kan være med. Altså det helt... Og vi har jo, som for eksempel... Jeg, for eksempel, som like gammel som kore. Så det ikke noen aldersgrense. Og gjerne kan det komme inn. Så vi helt avhengige av at kore foryngrer seg på en måte. Så vi vel så heldige I damekore. Det bestandig kommet inn noen unge sjeler som har trivdes I kore og fortsatt I kore. Jeg husker jo når hun Bjørg Blomsterpia kom inn som... Våres baby nesten, og der jo, år etter år. Og nå har det kommet inn sangere som yngre enn og Bjørg. Ja. Når jeg startet koret så var jeg den yngste, ikke sant? Og nå jeg jo blant de eldste. Så at det finnes ingen reell sånn her aldersgrense i et kor. Og det tror jeg gjelder alle kor, at det ikke aldersgrense.
1: Hva du tror årsaken til at dere hele tiden har klart å rekruttere?
2: Jeg tror, for det første så Jeg tror at folk, vi, når vi holdt opp å si, som du sa, når vi har brukt Marsted, så ser de at vi trives i lag, og det deilig å være i en gruppe hvor man trives i lag. Og i Honningsvåg damekor for eksempel, så er det ingen, vi har ingen primadonna, og som, altså, vi er alle sammen gode på den måten vi er. Vi er gode nok.
1: Hvorfor er det viktig å ha et eget damekor?
2: Jeg tror, jeg kan ikke svare hvorfor akkurat det er viktig, men jeg tror det er den der samhørigheten som du behøver jo, kanskje man er, altså jeg har aldri vært i et blandet kor, så jeg kan ikke si om det er stor forskjell å være på blandet, i blandet kor og damekor. Jeg tror bare rett og slett at kanskje noen synes at det er litt lettere å være bare med damer i gamle dager. Så var det vel sånn at damene lagde sin egen forening, det heter jo korforening til å starte med. Og at damene hadde noe eget, at de kunne møtes og synge og kose seg. Så jeg tror egentlig, uansett om man går til blandekor eller til et damekor eller et mannskor, så tror jeg hovedgrunnen er at man har lyst til å være i en gruppe, i en koselig gruppe, og så er det veldig hyggelig å synge, og så lærer du deg jo noe. Du trimmer jo hodet ditt, og det er viktig.
1: Nytt sangår betyr jo adjø til det gamle sangåret, jubileumsåret til Honningsvåg damekor. Var det et spesielt år, Anne-Karin?
2: Ja, det var et spesielt år. Det var glede og tårer i sangeråret som var. To av våre sangere, kjære sangere, døde under det sangeråret. Samtidig som vi planla jubileumsår, og det skulle være glam og glitter på, i jubileumskonserten. Og så opplever vi at vi mistet to av våre kjære sangere, og begge de to sangere var sopraner. Så vi måtte forandre kanskje litt grann på repertoaret. Og stille oss inn på det, og det blir jo sorg, for vi er jo en kjærlig gruppe, vi er glad i hverandre, vi er veldig glad i dem som døde. Og så vet jeg at for eksempel en av koristene hadde Marina sin det som hun hadde tenkt å ha på glam og glitter konserten, så da lånte hun dem, så vi følte at hun var litt med. Så skjønner du, det er å være i et kor, da kan man være i sorg og i glede. Og i et liv så skjer det jo, det er som et døgn, det er dag og natt, ikke sant? Og du opplever sorg og glede, men da har du en plass du kan gå til, og du kan være, for eksempel jeg som kom i koret som hadde mistet en veldig kjær familiemedlem, så sa hun, jeg kommer til å fortelle dere det, men ikke kom og klem meg, bare la meg være. Ja. Og det er så deilig, du kan si sånne ting. Og noen som kommer som, når man har mistet noen, så vil man ha en klem. Og det er rom for begge, det er rom for begge de delene. Skjønner du, så det er mer enn bare sang. Det er også på en måte en institusjon på kjærlighet.
1: Anne-Karin, tror du at du som kormedlem takler sorg bedre enn meg som ikke sang?
2: Jeg tror at jeg har på så måte så tror jeg det, for ikke sant, i et kor, i en familie, hvis du, når du har sorg, så vil du kanskje sensurere dine du vil ikke såre andre som hadde nær tilknytning til den du sørger. Men i et kor så kan du være mer åpen, for at i et kor, for eksempel, jeg er alene i min familie i koret. Så når jeg har hatt sorg når jeg har vært i koret, jeg har mistet en søster, jeg har mistet en mamma, jeg har mistet Britt Hege. Og da å komme til koret og bli omfamnet, og ja, For omsorg. Så det er, jeg tror faktisk talt, Bjørn Magne, at man kan, hvis man er et kor, så har man en ekstra støttemur, rett og slett.
1: Tid og sted for oppstart for sangåret 2026-2027?
2: Ja, det er på menighetshuset på tirsdag den 1. September klokken 18. Ja, og alle sammen som har tenkt at det kunne vært koselig å være i koret, kom og prøv, og så ser du om du trives, og om du finner gleden, den gleden som jeg fant. Jeg trodde ikke at jeg kunne synge når jeg begynte, men den gleden jeg fant i koret, den betyr mye mer enn å bli en kjempegod sanger. Så kom, hvis du har lyst til å være i gruppa, kose deg, og synge, og ha det trivelig.

0: Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp, i dag, tirsdag 25. august. Jeg har akkurat snakket med Ketil Florås Joker Honningsvåg, en butikk som har startet opphørssalget. Det er fortsatt varer igjen i butikken, og Joker holder åpen onsdag fra klokka 10 til 16. I næringslivet har det alltid vært sånn at noen forsvinner, mens andre kommer til. La oss håpe det fortsetter sånn. Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, tirsdag 25. august. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7. 365 dager i året.
2: Klokka er kvart på seks om ettermiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
0: Nordkapp nytt. Ruben Åkenes og Svitika mener onsdag 26. august er en merkedag i Nordkapp. Da er det offisiell åpning av Bluebin, lansering av avfallsteknologi. Det er offisiell åpning onsdags formiddag i Nordvågen. Det blir presentasjon av avfallsteknologien. Med full klaff og oppslutning fra norske havner kan dette bli veldig stort. Dette er stort. Det er stort for oss. Dette er beviset på at vi kan noe i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet. Det er en rekke aktører som har samarbeidet om Bluebin. Alt fra å finansiere prosjektet til utviklingen av teknologien. Mandagskveld var det en leteaksjon i Honningsvåg. Den savnede mannen ble funnet og tilsett av helsepersonell, melder politiet. Personen blir lokalisert ved hjelp av drone og dronepilot fra brannvesenet. Politiet takker alle frivillige og dem som møtte opp. Takk for hjelpen og innsatsen i hilsninger fra politiet. Det var en mann på 85 år som hadde gått fra Nordkapp helsesenter. Første melding fra politiet om at det ble søkt etter mann kom klokka 18.39 mandagskveld. Honningsvåg Damekor har gjennomført 75-årsjubileet. Et jubileum med både tårer og latter. Dette ifølge leder Anne-Karin Hyvarinen. To av kormedlemmene døde i jubileumsåret, så det ble et helt spesielt jubileum for Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen tror kormedlemmer takler sorg bedre enn andre. Et kor er mer enn sang, det er en institusjon for kjærlighet, ifølge Anne-Karin Hyvarinen. Hyvarinen tror et kor kan være en ekstra støttemur i livets opp- og nedturer. Honningsvåg Damekor har alltid rekruttert nye sangere. Selv om navnet indikerer dame, kan jente på 16 år være medlem av Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen beskriver Honningsvåg Damekor som et kor med fantastisk miljø, medlemmer som er glad i hverandre. Det nye sangåret i Honningsvåg Damekor starter tirsdag 1. september. Administrasjonen i Nordkapp kommune har etter ønske fra formannskapet utarbeidet en oversikt over ledige boligtomter i Honningsvåg og Storbukt. Tomten er tilsynelatende ledige. Men enkelte har aktive leieavtaler, og de fleste krever en del grunnarbeid. Oversikten viser 6 ledige boligtomter. Det har de siste månedene vært debatt oppe i byen i Honningsvåg om fargen på et rekkehus i Rådhusgata. En av eierne har valgt å ønske blåfarge, mens rekkehuset er rødt. Finnmark fylkeskommune anbefaler at det utarbeides en helhetlig fargesettingsplan for hele rekkehuset, der man enten tar utgangspunkt i sånn som det er nå, med samme farge på alle enhetene, eller tar utgangspunkt i sånn som det var før, med ulik, men harmonerende fargesetting. I dette arbeidet bør også alle eierne av de ulike enhetene inkluderes. Det kan også med fordel utføres fargeundersøkelse på bygninga, selv om dagens bygning er kledd med trepanel, og tidligere var det mur. Kommunen bør også vurdere å få utarbeidet en helhetlig fargepalett for Honningsvåg og de ulike bevaringsområdene. Dette vil lette ivaretagelsen av kulturmiljøet både for kommunen og innbyggerne, ifølge Finnmark fylkeskommune. Kommunedirektøren i Nordkapp foreslår at formannskapet avslår søknaden fra Finnmark friluftsråd om tilskudd på 150 000 kroner til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Kommunedirektøren foreslår også at formannskapet avslår søknaden om å forskuttere 834 000 kroner i spillemidler til prosjektet. Kommunedirektøren begrunner avslagene med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på 150 000 kroner til prosjektet. Nordkapp formannskap skal behandle saken tirsdag 1. september. Nordkapp videregående skole har lyst ut stillinga avdelingsleder for maritime og marine utdanning. Som avdelingsleder for maritime og marine utdanning vil du være med på å utvikle skolens maritime og marine avdeling som sikrer kvalitet i opplæringa. Stillinga innebærer lederansvar for lærere og andre stillinger knyttet til avdelinga. Skolen satser på prosjektet Finnmark kompetansehavn og andre spennende prosjekt ifølge utlysninga. Som avdelingsleder vil du aktivt bidra i skolens ledelse og samarbeide med eksterne partnere, inkludert næringsliv, offentlige etater og andre utdanningsinstitusjoner for å styrke utdanningsprogrammenes relevans og kvalitet, har Finnmark fylkeskommune skrevet i utlysninga. Arbeidsstedet er Vadsø eller Nordkapp. Søknadsfristen er satt til 25. september. Vest-Finnmarksrådet er bekymret. Statsråden må sikre videreføring av vandrende blodbanker, mener rådet. I juni 2026 uttrykte rådet bekymring tilknyttet Helse Nords vedtak om at piloten med vandrende blodbanker i Finnmark skal avvikles. Vest-Finnmarksrådet mener beslutningen om avvikling er utilstrekkelig begrunnet og etterlyste statlig oppfølging. I svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet ble rådet henvist tilbake til dialog med Helse Nord. Dette er ikke tilstrekkelig, mener rådets ledelse. Vest-Finnmarksrådet støtter synet tidligere administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, har gitt uttrykk for, nemlig at det må være mulig å styrke den ordinære blodberedskapen ved sykehusene og samtidig videreføre ordningen med vandrende blodbanker. Nordkapp kommune er i gang med å sluttbehandle reguleringsplan for Scandic-bryggen. Planutvalget skal behandle saken tirsdag 1. september. Kommunedirektøren foreslår at forslag til detaljreguleringsplan for Scandic-bryggen blir vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg med inntil en ny fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Eksisterende bygg har restaurant og fellesareal som den nye hotellfløya skal knytte til og benytte. Det skal også legges til rette for at eksisterende bebyggelse kan utvides og tilpasses en ny fløy. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planen omfatter fasadeendringer og ombygging av toppetasjen som skal gi nye leiligheter. På bakgrunn av de fremlagte opplysninger finner vi ikke at tiltaket virker inn på våre sektorinteresser, og vi har derfor ingen merknader til tiltaket. Det har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området. Vi har blant annet etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sa Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp i begynnelsen av denne måneden. NOFO og Redningsselskapet har fornyet og utvidet sin langsiktige avtale for å styrke den maritime oljevernberedskapen langs norskekysten. Avtalen ble presentert i Stavanger, der energiminister Terje Aasland understreket betydningen av en robust beredskap i nordområdene. Fornyelsen og utvidelsen av avtalen med Norsk Oljevernforening for operatørselskap sikrer tilgang til redningsselskapets fartøyer som en integrert del av beredskapen. Kampen mellom Frea og Turn er et femtedivisjonsoppgjør blir ikke spilt som planlagt tirsdagskveld. Turn klarer ikke å stille lag til kampen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann, forteller at det er en del sykdom blant spillere, pluss at spillere er borte på jobb. Det blir nå dialog mellom klubbene om eventuell ny kampdato. Radio Nordkapp har lagret tipsene på tippekupongen Heia Turn. Når og hvis ny kampdato blir satt, legger Radio Nordkapp igjen kampen inn i tippekonkurransen. Turns neste kamp i 5. divisjon er mot Alta 3 på søndag. Firmaet til Thomas Hernes, utflyttet av Honningsvåging, er partner med Bodø/Glimt og en av sponsorene til Norges beste fotballag. Det er fotballnerden i meg som synes det er veldig stort å være en del av Glimt, og være en leverandør til Glimt. Det er folk som har beina godt plantet på jorda som vi forholder oss til. Så sånn sett er det veldig greit å være samarbeidspartner med dem. Det sier Thomas Hernes til Radio Nordkapp. Hernes er på hver hjemmekamp og skal se kveldens Champions League playoff på Aspmyra. Han tror Bodø/Glimt vinner 3-1, men understreker at kampen skal spilles før man vet hvem som er kvalifisert til Champions League. Hernes forteller at Bodø/Glimt-suksessen gjør befolkningen stolt av klubben og hjemplassen. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Odd-Erik Eriksson begynner i dag på opplesningsserien Adrians hemmelighet av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Adrians hemmelighet. Adrian Kvist var nok veldig gammel, for han hadde langt, hvitt skjegg og nesten ikke hår på hodet. Helt fra den dagen han kom flyttende til bygda med ei dragkiste og et slitt orgel, var han omringet av barn. Til å begynne med var de bare nysgjerrige. De hadde aldri før sett en mann med så langt skjegg og med sånn en underlig smal, svart frakk. Noen håpet nok på å få et glimt av innhold i kista, men de fleste var mest opptatt av orgelet, som kusken hadde satt fra seg ved siden av trappa. Adrian dro fram en svær nøkkel og låste opp døra. Så ventet han seg mot barna og smilte så lunt at de fleste vågde seg litt nærmere. «Nå, karer», sa han, «har dere lyst til å hjelpe meg inn med orgelet?» Om de hadde. De vinte og stønnet og bar, så det så ut som orgelet selv spaserte oppover trappetrinnene på mange små og to store ben. «Nå var dere jammen flinke», sa Adrian, og humret fornøyd. «Vil dere høre når jeg spiller på det også?» «Å ja!» De klappet i hendene av begeistring, men så sa Adrian at nå måtte de ikke klappe mer, for han skulle spille noe oppbyggelig. Barna visste ikke hva noe oppbyggelig var, men de satte seg stille ned på gulvet og ventet. Så spilte Adrian og sang om det himmelske Jerusalem, om perleporten og om Gud og Jesus, så barna nesten trodde de var i himmelen selv. Siden hendte det ofte at han spilte for dem, og alltid ba de han om å spille noe oppbyggelig, for det var det fineste de visste. Iblant tok Adrian fram Bibelen og leste for dem om Jesu kjærlighet til menneskene, og så formante han dem til å være gode mot hverandre. Adrian var ofte ute og spaserte, og da fikk barna nesten alltid lov å være med. Bare når han gikk opp den lille, mosegrodde stien til heia, ville han være alene. Og dit gikk han hver eneste dag hele sommeren. Adrian var støtt i godlaget, men av og til kunne han sukke og stønne og se veldig lei seg ut. Da gikk han alltid opp den forbudte stien og ble lenge borte. Men når han kom tilbake, var han lys og glad igjen. Finn og Sjur, som bodde i huset ved siden av Adrian, hadde en gang spurt hva han gjorde der oppe i heia. Da hadde han bare smilt og sagt, «Det er min egen lille hemmelighet». Barna snakket ofte om hemmeligheten til Adrian. Noen mente at han hadde en skatt gjemt der oppe et sted. Andre trodde heller at han var med i en bande som hadde hemmelige møter. Men ingen torde følge etter ham og spionere. En dag, da Finn og Sjur var ute i hagen og lette etter meitemark, så de at Adrian kom ut av huset sitt og begynte å gå oppover mot heia. Finn og Sjur så fort på hverandre. Begge tenkte det samme. Skal vi følge etter og få rede på hemmeligheten? Fristelsen var for stor. De kikket både til høyre og venstre, men det var ingen andre i nærheten. Så klatret de over gjerdet og lurte seg inn i småskogen. Adrian merket ingenting. Han fulgte stien et stykke, men ved gammel kronglefuru tok han av og forsvant. De stanset rådville. «Hvor var han nå?» «Der!» visket Sjur og pekte. De så den blanke issen til Adrian bare noen meter unna. Forsiktig listet de seg videre. De måtte ikke knekke den eneste kvist, for da ville han oppdage dem. «Her var det vi så ham sist!» visket Finn. «Men hvor er han nå?» Ingen Adrian var å se. Han var som sunket i jorda. Plutselig for de sammen og lyttet intenst. De hørte noen snakke like bak buskene. «Adrian», visket Finn i øret på Sjur. «Hør, han snakker om oss!» «Så må du, kjære far, ta deg av alle som er syke og har det vondt», sa Adrian. «Velsign Finn og Sjur og alle barna her omkring, og hjelp dem til å vokse opp som dine stridsmenn.»
Finn og Sjur torde nesten ikke puste. Nå visste de Adrians hemmelighet. Han gikk hit opp for å be til Gud. Nå bad han om nåde og fred, om syndenes forlatelse og om hjelp til å leve som et Guds barn. Han ba for misjonærene og predikantene og for folk og land. Aldri hadde de hørt et menneske snakke med Gud på den måten. Det var jo akkurat som om Gud selv sto like ved siden og hørte på. Lenge etter at Adrian var gått, sto Finn og Sjur på samme flekken. Så bøyde de buskene forsiktig til side og kom inn på en liten, flat flekk som var dekket av mose og lyng. Foran en stor stein var det merker etter Adrians knær, og på steinen hadde han skrevet med kritt: «Helliget Herren». Finn og Sjur syntes det var veldig høytidelig. Derfor var det ingen av dem som sa noe før de var på hjemveien. Da dyttet Sjur bort til Finn og sa: «Du Finn, jeg skulle gjerne være en sånn stridsmann som Adrian snakket om». «Jeg også. Vet du hvordan man blir det?» «Nei, men vi får spørre Adrian». Og det gjorde de, men det er en annen historie.

tirsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, «Effata». Det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Markus 7, vers 33-37. Det at dette stakkars mennesket blir brakt fram til Herren av andre mennesker, er et bilde på forkynnerembedet. Apostler og predikanter bringer elendige mennesker fram for Gud. Dette skjer på tre måter: med forkynnelse, med god livsførsel og med forbønn. Med ordet bringer man dem fram til Gud. Den gode livsførselen fører til at ordet blir mye mektigere i sin kraft. Ordet fører nok denne kraften med seg av seg selv, på tross av at det blir forkynt av en synder. Likevel skjerper og fremmer et godt levnet evangeliet, mens et ondt levnet sløver det. Det at forkynnerne ber for folket, er en oppfordring til både å tro og å leve etter det de tror. Når ordet forkynnes på disse tre måtene, kan det ikke slå feil. Det må bære frukt, slik Gud sier i Jesaja 55,11. «Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg.» Predikantene bringer synderne fram. Så kommer Gud, gir trivsel og vekst, og opplukker øyne, ører og munn. Det skjer på et øyeblikk. For Guds ord er som et lyn som på et øyeblikk går fra øst til vest. Når sjelene på denne måten er brakt fram, gir Gud dem nåde til å tro. Det at Jesus stikker fingrene i ørene hans, betyr at han ved ordet blåser den hellige ånd

slik salmisten sier, «Jeg trodde, derfor talte jeg.» Det hjertet er fullt av, må munnen flyte over med. Det står at han førte ham avsides, bort fra folket, og så opp mot himmelen. Med dette betegnes følgende: «Hvis ikke Gud alene gir meg den hellige ånd, slik at jeg kan holde fast i ordet, så er all forkynnelse forgjeves.» Men hvorfor bruker han så mye tid på dette? Han ser opp mot himmelen, anvender guddommelig makt og påkaller guddommelig nåde for at den skal komme og virke. Med dette viser han at hvis mennesket skal bli hjulpet, så må hjelpen komme fra himmelen og ved guddommelig kraft virke i menneskets hjerte. Landsdag nummer 513, vers 3 og 4.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal i dag lese en lignelse som Jesus fortalte. Jesus møtte nemlig en dag en mann som hadde problemer i en arvesak, og i denne forbindelsen gikk han til Jesus for å få hjelp. Og det som siden ble sagt mellom disse to, det skal du nå få høre. Dette er det sjette programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 12, og vi skal lese vers 13-21. Jeg har kalt dagens program «Non plus ultra». En i mengden sa da til Jesus, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og Jesus sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.

Jeg sitter her med et par mynter foran meg. Det to norske 20 kroner. Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til hvordan disse myntene ser ut. Hvis jeg hadde bedt deg om å gi en detaljert beskrivelse av en norsk 20-kroning, ville du da være i stand til å fortelle hvordan den ser ut på begge sider? Jeg tror faktisk en del av oss ville hatt problemer. Selv om vi ofte, kanskje hver dag, holder slike mynter i hånda, er det likevel ikke sikkert at vi legger merke til hverken ord eller motiv på myntene. Men hør nå, hvis dette hadde vært to gamle spanske mynter, den ene fra 1400-tallet og den andre fra 1500-tallet, vet du da hvordan de to myntene hadde sett ut? Nei, sier du, selvsagt vet jeg ikke det. Da er det bra du hører i dag, for nå skal du få høre det. På den gamle spanske mynten fra 1400-tallet sto det ett motiv inngravert på ene siden, og sammen med dette motivet tre skrevne ord. Motivet var et bilde av Herkules' støtter, altså de klippeformasjonene vi finner ved Gibraltar, dette smale, men viktige stredet som skiller nordspissen av Afrika fra sørspissen av Spania. Det var spanjolene som den gangen hersket på begge sider av Gibraltarstredet. Og sammen med dette motivet sto disse tre ordene, non plus ultra. Det betyr ikke noe bortenfor. Jeg vet ikke om du forstår meningen med de ordene. De fleste menneskene i Europa trodde nemlig på den tiden at det ikke eksisterte noe fastland lenger vest enn Spania. Det fantes ikke noe bortenfor, bare hav. Og dette ble forkynt også på spanske mynter fra 1400-tallet. Men så kom italieneren Christopher Columbus. Den 3. august 1492 gikk han om bord i flaggskipet Santa Maria og forlot Europa under spanjolenes beskyttelse. Og på denne sin første av i alt fire store sjøreiser oppdaget han øygruppen Bahamas, og dermed Amerika. Det var altså ikke bare hav vest for Spania, det var noe bortenfor. Amerika lå der. Og hør nå, etter oppdagelsen av Amerika, eller de vestindiske øyer som dette blir kalt, da ble inskripsjonen på de spanske myntene forandret. Og på slike mynter fra 1500-tallet var ett av disse tre ordene tatt bort. Nå sto det ikke lenger non plus ultra, ikke noe bortenfor. Nå sto det å lese plus ultra, noe bortenfor. Disse spanske myntene kom i tankene mine i forbindelse med det bibelavsnittet vi nå leste sammen, lignelsen om den rike bonden. Du forstår kanskje hvorfor? Jo, for i det Jesus her sier, er det også snakk om to slags verdier, eller to slags mynt, om du vil. Jesus, han sa helt til slutt, slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Her har du to mynter, to ulike livsverdier. Skatter på jorden, det er det ene. Rikdommen i Gud, det er det andre. Jeg har lyst til å snakke litt om disse to myntene i dag, om disse to forskjellige livsverdiene som Jesus snakker om. Først noen ord om den situasjonen Lukas tegner for oss, altså bakgrunnen for lignelsen Jesus fortalte. Det var en mann med økonomiske problemer som henvendte seg til Jesus denne dagen. Det gjaldt en arvesak og vanskeligheter med en bror som ikke oppførte seg slik han burde. Kanskje kom han fordi det ville være en styrke for han, hvis selveste Jesus fra Nasaret sto på hans side. Det er ingenting i det Lukas forteller som tilsier at mannen som kom til Jesus ikke hadde rett i det han sa. Han hadde sikkert rett. Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg. Det kan se ut som det var broren som ikke hadde gjort det rette. Men Jesus ville ikke inn som part i en arvesak. Det var ikke derfor han var kommet til verden. Han hadde et større
og viktigere oppdrag enn å løse folks arvesaker. Derfor sier han hverken det ene eller det andre til mannen som spør. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten, det ofte sagt. Også hos oss her i Norge det nok mange som smertelig har fått erfare sannheten i de ordene. Akkurat slik mannen Jesus snakket med hadde opplevd det. Broderkjærligheten når ikke lenger enn til skifteretten. Jesus vil altså ikke forholde seg til arvesaken vi leste om. «Menneske», sier han, «hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Men i stedet for å gå inn som part i saken, gjør Jesus noe annet. Han begynner å snakke til sine disipler om pengekjærhet, om pengegriskhet, eller ordet som brukt her, havesyke. Han sa til dem, forteller Lukas, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Og for riktig å illustrere det han vil ha sagt, forteller så Jesus lignelsen om den rike bonde. En lignelse som både alvorlig, tankevekkende og brennaktuell. Havesyke. Hva egentlig det for noe? Eller pengekjærhet? Eller pengegriskhet, som vi også snakker om. Jesus setter ord på skatter. Skatter på jorden. Det har altså med penger å gjøre, penger og rikdom, det som har med havesyke å gjøre. Det ikke synd å være rik, men det farlig. Og en av farene, en slags smittefare, den smittsomme sykdommen som Jesus her kaller havesyke, eller pengebegjær. Ha mer syke, om du vil. Havesyke en sykdom som blir født i selvopptatthet, og som lett fører et menneske inn i ensomhet. Den har en egen evne til å binde menneskets sjel til jorden og det jordiske. Den lever bare for seg selv, og den dreper alt som har med syn eller omsorg for andre å gjøre. Havesyke har også en annen dramatisk konsekvens. Den fører et menneske inn i evigheten, uten alle sine skatter, men også uten Gud. Havesyke fører til sjuende og sist et menneske like i fortapelsen. Det derfor Jesus advarer imot den, og det derfor havesyke plasseres sammen med de alvorligste og verste syndene i hele Bibelen. Paulus skriver for eksempel i Kolosserbrevet kapittel 3, vers 5 og 6. «Så død da deres jordiske lemmer, utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som avgudsdyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn.» Det ganske sterke ord. Heller ikke en kristen fritatt for pengekjærhet eller havesykens fare. Også en kristen kan lett la seg friste til å begynne å samle på rikdom, og det på en slik måte at sjelen står i fare for å gå tapt. All vinning som skjer på bekostning av sjelen og evigheten, det ikke vinning, det tap, det rent tap. Dessuten det jo også sånn at egen vinning ofte skjer på andres bekostning. Og det vel heller ikke akkurat noen kristelig dyd, det å bli rik på andres bekostning. Bibelen har en del advarende ord om havesyke eller pengekjærhet, også i forholdet til dem som vil følge Jesus. I lignelsen om såkornet sier Jesus blant annet at noe av kornet som ble sådd, det falt blant torner. Og så skjedde det at tornene vokste opp og kvalte det som var sådd. Litt senere forklarte Jesus hva han mente akkurat med dette. Jesus sa, «Den som blir sådd blant torner, den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt.» Rikdommens bedrag kan kvele livet. I 1. Timotius brev, i kapittel 6, skriver Paulus kjente og viktige ord.
Hør på dette ifra vers 6. Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det klart at vi heller ikke kan ta med oss noe herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill fra troen og har gjennombåret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette. Også det klare ord, syns du ikke? På den bakgrunnen vi har prøvd å tegne nå, Jesu lignelse ikke vanskelig å forstå. Du hørte hva Jesus fortalte, gjorde du ikke? En mann fikk stor avling på jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et, drikk og vær glad. Også denne mannen hadde økonomiske problemer, men på en helt annen måte enn han som strevde med arvesaken. Mannen Jesus fortalte om opplevde at den økonomiske veksten var mye større enn han hadde kalkulert med, og framgangen rent økonomisk gjorde både utvidelser og nybygg til nødvendige muligheter. Denne bonden kunne sikkert vært leder i Norges Bondelag, eller Norges Bonde- og Småbrukarlag. Han drev et mønsterbruk, og han forsto seg på å gjøre riktige investeringer på riktige tidspunkt. Rent bedriftsøkonomisk gjorde denne bonden ganske sikkert riktige vurderinger. Foran han lå en trygg framtid, med trygge og gode pensjonsordninger, og livet gikk i boks. Disse planene, sier Jesus, ble likevel ikke realisert, for plutselig dukket det opp en uventet og ubuden gjest. Døden kom til gården. Mannen forsto seg nok på å forvalte økonomi, men å forvalte livet, det hadde han ingen greie på. Han tenkte aldri lenger enn til graven, og det å forøke sin livslengde, det var verken den rike bonde eller noen andre i stand til. Du dåre, sa Gud til han, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Hva var det egentlig som var galt i den rike bondens måte å leve på? Svaret innlysende. Han glemte Gud, og han satte strek over evighetsperspektivet. Han levde under synsvinkelen non plus ultra, ikke noe bortenfor. Hans rikdom ble selve meningen med livet. Den rike bonden tok aldri kontakt med Gud. Han opprettet ingen kontakt med himmelen. Resultatet ble at han bare så ned, aldri opp. Dermed fikk han en krumbøyd sjel som var lenket og bundet til jorden. Han var gjerne en rakrygget storbonde, men han bar inni seg en forkrøplet sjel. Kroppen var frisk og brun, men sjelen var bleik og sjuk. Mannen Jesus fortalte om ligner nøyaktig på spanjolene fra 1400-tallet, de fleste andre europeere på den tiden også forresten. De regnet bare med det de selv så og det de selv kontrollerte. De tenkte her og nå. Ikke noe bortenfor. Det var bondens livsmotto. Noe annet enn de nære ting hadde han ikke rom for. Og de som tenkte annerledes eller mente noe annet, kunne en bare kalle for kjettere eller svermere eller kverulanter. Men spanjolene fra 1400-tallet tok feil. Akkurat som den rike bonden tok feil, det var noe bortenfor.
At det store flertallet var av samme mening, forandret ikke saken. Det måtte en Columbus til for å endre folks holdning. Og det koster alltid dyrt å skulle gjendrive vantro og skepsis. Det har alltid sin pris og vil innføre nye livsverdier. Men i Spania ble myntene forandret, og folkemeningen forandret. Det ble forandret fra non plus ultra til plus ultra. Det var noe bortenfor. De fortsatte selvsagt å bruke mynter i Spania, også etter Columbus' tid. Men nå var budskapet som myntene forkynte, forandret. Mannen Jesus fortalte om i lignelsen kunne gjerne vært nordmann. Også vi har opplevd en eventyrlig vekst og framgang. Det norske samfunnet er i sannhet et velferdssamfunn. Etterkrigstida forteller om én eneste ting, om gjenreisning, utvikling og en økonomisk standard som har ført oss helt opp på verdenstoppen, materielt sett. Det har selvsagt hatt sin pris, men det er like fullt slik det er. Vi er ikke rike i Norge, vi er søkkrike. Men det er skjedd noe også her hos oss, det samme som skjedde med bonden Jesus fortalte om. Vi mistet kontakten med Gud og med evighetsperspektivet over hverdagen. Vi har begynt å bekjenne vår hellige tro, jeg tror at jeg lever til jeg dør, amen. Og så sier vi som spanjolene gjorde det på 1400-tallet, non plus ultra. Ikke noe bortenfor. I Norge har vi glemt landet på den andre siden av havet, himmelen. Dermed består livet for de fleste av oss i det å eksistere mellom vogge og grav, og dermed å få med oss mest mulig av materielle ting så lenge vi lever. Vi er opptatt med å sanke oss skatter på jorden. Jesus kaller mannen i lignelsen en dåre. Hva er en dåre for noe? Bibelen er tydelig i svaret. Dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Salme 14,1. Dermed er den moderne verden, også Norge, blitt et dårehus, med velfylte bankkonti og overfylte hus, men også tomme blikk og tomme hjerter. Cornelius Fresvik sang for en del år siden denne selvsagte, men ofte glemte sannhet. Du kan ingenting. Ta med deg dit du går. Du kan ingenting, ta med deg dit du går. Du behøver inga penninger når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Vi vet det så godt, men lever likevel ikke etter det. Og dette er akkurat det samme som det Jesus sa, bare litt andre ord. Ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Hva er dine livsverdier? Hva preger din mynt? Non plus ultra, ikke noe bortenfor? Eller er du et menneske som tenker pluss ultra, noe bortenfor? Det er det siste som er rett, sier Jesus her. Den som ikke satser på verdier som når lenger enn til graven, han regner feil. Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud, sier Jesus. Dermed er konklusjonen klar. Det finnes en Gud, og denne Gud vil ha med deg og meg å gjøre. Og det finnes noe bortenfor, et land, en himmel, en evighet. Dette er det rette målområdet for ethvert menneskes liv. Det er dette det dreier seg om i dag. Hva er målet for ditt og mitt liv? Og i hvilken grad er dette målet blitt retningsgivende for hvordan vi lever i hverdagen? Så viktig det er at også du og jeg får syn for de sanne livsverdiene. Det er bare Jesus som kan gi oss det synet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er for tida inne på tema sjelesorg, nærmere bestemt om den sjelesørgeriske samtale. Men før vi held fram med den, så skal vi høre minikoret synge «La din vilje skje».

Vi alle våre erfaringer I livet. Gode og mindre gode. Enkelte får oppleve mer motgang enn andre. Men så sant den kommer igjennom, så blir motgang til dyrebar erfaring som gir vokster I livet. Og du har en spesiell evne til å forstå og hjelpe personer som kommer I lignende situasjoner. Bibelen minner om det viktige prinsippet I 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 3-4. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som rik på miskunn, den Gud som har all trøyst å gi. Han trøyster oss I all vår nau, så vi kan trøyste deg som I nau, med den trøyst vi selve får av Gud. Det skal du huske på som har gjennomlevd vanskelige perioder I livet. Du har fått verdifull erfaring som kan bli til hjelp for andre. Men utover det jeg nå har sagt, så skal vi være litt forsiktige med å tro at vi forstår personer som har det vanskelig. Vi kan til en viss grad kjenne andre på oss selv, men bare til en viss grad. For vi forskjellige, og det som kan oppleves som et stort problem for en person, blir bare en bagatell for en annen, og omvendt. Derfor så skal vi være litt forsiktige med å si at de forstår det så godt, eller slik vi ihatt det. Det kan både føre til avsporing og til irritasjon, for det ikke sikkert at den som vi samtaler med har det på samme måten som jeg har hatt. Og det vondt dersom jeg begynner å snakke om meg selv I stedet for å lytte til den andre. Det kan jo bli en byrde for den andre som søker hjelp og hører betruelser fra sjelesørgeren. Det blir å bytte rolle. Og det viktig for en sjelesørger å gå til en annen og samtale om personlige spørsmål. Og det tror jeg veldig viktig å streke under av. En sjelesørger heller ikke suveren I forhold til ulike problem, og må da få dekke sine behov ved egen veileder eller egen sjelesørger.

Det koster å åpne seg for et annet menneske, spesielt når noe vanskelig og sårbart. Når vi åpner oss, så blir vi sårbare. Vi frykter for at den som vi åpner oss for blir forskrekket, skuffet og redd, eller hevet øyenbrynet. Vi frykter for at skjedesørgeren ikke lenger vil se på oss som vanlige mennesker, men som mennesker med bestemte problemer, og rangerer oss. En slik frykt burde være ubegrunnet. De problem som kommer fram i en sjelesørgerisk samtale er som regel kjent for sjelesørgeren som problem, som også er et vanlig menneske med feil og mangler, og kjenner selv problem i sitt liv. En som åpner seg for en annen person er ikke bare redd for andre sine negative reaksjoner, en er redd for ikke å bli forstått. Det er vondt det, å ikke bli forstått. Eller eventuelt å bli misforstått. Derfor må vi, når vi lytter, konsentrere oss om hva som egentlig blir formidlet, både med ord og de signal som kommer i tillegg til selve ordene.

Og så litt om det vi må ha med, nemlig taushetsplikten. Det vi hører I sjelesorg skal ikke sies videre. Hverken til kollega eller til ektefelle, eller andre som står oss nær. Den som åpner seg må være helt trygg på det. I det hele bør vi øve oss opp til ikke å fortelle videre det som delt med oss på tomannshånd, selv om det ikke definert som sjelesorg. For det ofte vanskelig å skjelne mellom det vi kan si og det vi ikke kan si videre. Og vi vet hvor fort ord kan gjøre skade. Dersom vi får høre ting som vi ikke vet hvordan vi skal takle, kan vi for eksempel spørre vedkommende vi snakker med, at det her føler jeg at jeg ikke vet så mye om, kunne jeg uten å nevne navnet ditt, og røpe det, få drøfte det med en som har bedre greie på det, for så å komme tilbake og hjelpe det på en bedre måte. Det viktig for en sjelesørger å gå I samtale eller I veiledning for egen del. For øvrig det en uskikk at det fra talerstolen blir referert til sjelesørgeriske samtaler, selv om navnet blir byttet ut og historien endret litt på. Mange redde for å gå I sjelesorg hos slike. Skal vi referere noe fra talerstolen, skal vi først innhente tillatelse fra den vi har samtalet med, og vi skal I tillegg gjøre tilhøreren oppmerksom på at tillatelse gitt. Husk, et menneske som åpner seg og gir oss sin fortrolighet, gir oss ei dyrebar gave, og den skal vi ta imot med respekt. Og til slutt, som jeg har sagt en gang før, ingen kan være sjelesørger for alle, Men alle kan være sjelesørger for noen, og det en fin og verdifull oppgave. Lykke til!

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

God dag, god dag. Da ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner, med Roger Hansen som programleder. Vi skal nå spille litt variert musikk med hovedsak trekkspill i løpet av denne timen. Så vi setter i gang med en bodøværing som heter Gunnbjørn Hauknes. Og han hadde en kvartett som gjorde en del låter. Her har vi plukket ut en vals, Sommernatt ved Saltstraumen.

Gunnbjørn Hauknes kvartett med Sommernatt ved Saltstraumen. Foster og Ellen er en kjent duo i musikklivet. Hovedsak innenfor country og det som hører dertil. Vi har plukket ut en låt som Foster og Ellen skal fremføre. Den heter Bright Silvery Light of the Moon.

Foster and Allen med Bright Silvery Light of the Moon. I Sverige er det et orkester som kaller seg for Dragspel og Fiol, artisteliten. Og la oss lytte på dem I en shottis, Lykkeosten. Vær så god.

Franco Di Lago med orkester i låten Roterosen, Rotelippen, Rotervein. Shakin' Stevens er det på tide å slippe til. Og da er det en kjent melodi han fremfører her, Oh Julia.

Ronny Fervist og Johan Clement Trio med melodien I Remember Johnny Mayer. Over til en norsk gruppe fra Trøndelag, de kaller seg for Påsans. Her kommer en flott versjon av en kjent melodi, det er Line. Vær så god.

Fåsans fremførte Line. For øvrig en melodi som Ole Ivars kom med for ganske lang tid tilbake, sier. Nå vel, vi fortsetter. Finske Jarno Kuusisto er neste på programmet. Og da er det snakk om en låt som heter Samba Tria.

Jörgen Sundqvist med Andrews Return. Det er en trekspiller som heter Odd Arne Sørensen, og vi skal lytte på han i neste melodi som heter for Sjømann.

Odd Arne Sørensen med melodien Sjømann. Finske Veikko Avinainen og Walter Eriksson fremførte noen duetter. Og vi skal høre på en av dem til en vals som heter Seiskarin Kaunus Siri, eller på norsk Baklandets vakre Maja.

Ukjent artist med en tango, hørte vi på. Vi skal fortsette med Ronald Holmberg. Fra hans repertoire har vi plukket ut en melodi. Den heter for «Over skyene skinner alltid solen».

Gunnar Roti med La Petite Vals. Programmet er slutt. Vi har en melodi igjen, folkens. Det blir Ambrose Selos orkester som fremfører Du varst for mich, der skjønste Liebes Traum. Og med den så ønsker vi dere lykke til videre. Ha det bra så lenge.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi startet med Marius Nesse og et kutt ifra hans CD-album som heter A New Dawn. Og dette kuttet heter altså A New Creation. Og nå har jeg lest litt I anmeldelser. Maren Ørstavik har altså anmeldt CD-en da, til... eller albumet til Marius Nesse. Og I forbindelse med åpningsbordet A New Creation, passet godt å åpne med det, så skriver da Maren Ørstavik at åpningsbordet flyr inn på en tøyelsesløs, udefinert melodi, for den slår rot I en synkende harmonisk figur som nesten føles pop-aktig. Det, ja, om du enig eller ikke, I hvert fall så jo Maren Ørstavik også, hun begynte å ri som jentunge I statene, men var allergisk mot hest, så ble hun musiker. Etter hva jeg forstod, så begynte hun å spille piano. Hun har gått på... Musikkhøyskolen og gått på en musikkskole I Tyskland også. Så hun har en god musikalsk bakgrunn og jobber som freelancer I New York I dag. Det var henne, men det var først og fremst musikken da, til Marius Nesse, som vi har spilt mye her på Jazz for alle. Men etter da New Creation, som vi hørte, Så skal vi da ta et nytt spor her. Vi støtter oss nok til en gang til Marens anmeldelse av CD-en til Marius Nesse og kutte Brighter Times, som hun skriver albumets kanskje beste enkeltlåt, har et genialt lite grunnriff som fungerer både som rytme, harmoni og melodi. Og Nesets lekne improvisasjon full av folkedans og lørdagsstemning. Klaffer og pust med på opptaket, og det gjør opplevelsen nær og nesten taktil, og taktil betyr at du føler da musikkrytme med huden av alt. Ja. Av med lyset opp med lyden. Dette lydteater for fantasien, skriver Maren.

Det var Maria Kannegård som vi hørte Fly Fly Sand i en vik. Ja, hun skaper en egen stemning, Maria Kannegård, med sitt piano og sine musikere. Og en følelse av savn, lengsel i dette, og en spesiell stemning. Vi skal over til en duo som har gitt ut en live CD, og det Susanna og David Wallumrød, som spiller låter av Leonard Cohen, Johnny Mitchell og Tom Waits med flere. Og vi har valgt et kutt her som heter For No One.

For No One, og dette her var jo Johnny Mitchell låt. Vi skal gå videre med Susanna David Valumrød, og nå skal de få fremføre for oss All My Tears. All My Tears.

0: billettstorm for forestillingen Stardust med Hilde Louise Asbjørnsen, som får toppkarakter av både anmeldere og publikum.
1: Stardust et show som handler om verdensberømte artister som hadde så utrolige livsløp at jeg kunne ikke ha funnet på historien en gang om jeg hadde prøvd.
0: Mona Levin i Aftenposten ruller den første av hele fire seksere på terningen og skriver «Et fyrverkeri, en maraton, en tour de force». Nettavisen følger opp med «En forfører og entertainer på aller øverste hylle». En stjerne på internasjonalt nivå slår Broadway World fast, og Radio Riks Oslo uttaler «Perfekt for en opplevelse».
1: I Stardust får du møte 8 fantastiske artister fra forrige århundre. Edith Piaf, Marlene Dietrich, Mae West, Bessie Smith, Billie Holiday, Bokkin Lasson, Marilyn Monroe, Josephine Baker.
0: Suksessen fortsetter på Christiania Teater i Stortingsgata 16 fra 7. oktober, og du kan kjøpe billetter på showweb.no eller Ticketmaster.
2: Noe av det beste med å lese avis de gode samtalene du får etterpå. Derfor har VG-aviser Dag og Tid lansert en podcast.
3: Det har holdt på å drepe hele miljøengasjementet mitt før det i det hele tatt var i gang.
2: Vi snakker med journalisterne og skribentene våre om saker de har skrivet.
4: Personlig så tror jeg det at

0: Hello, this is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Jazz La Onda.
1: Det var altså Alan Harris. Det må jeg kunne si at han et stykke Frank Sinatra på en måte. Og har sin store tilhengerskare. Reiser mye rundt i, han vel opprinnelig fra New York, men du hørte den lille jinglen her, så var han på besøk da på Cosmopolit i Oslo. Så jeg fikk et lite møte med han. Positiv tekster, mye, selvfølgelig mye om kjærlighet, og den gjelder for alle i alle aldre. Jeg leste et sted her om snakkeradio, kaller du det? Ikke podcast, men snakkeradio. Det har eksistert lenge, og det populært ute internasjonalt. Blant annet hørt såkalt talkshows fra USA, det svært så populært. Nå kommer det også en i her på Berget, og det Bauer Radio, som blant annet har Radio Norge, eier en god del andre stasjoner også, men de starter en snakkeradio med Alex Rosén, Geir Skau blant annet, som kanskje de mest kjente. Så får vi se hvordan det slår til, og vi kunne gjerne hatt en når det gjelder musikk, så det jo også veldig mye å ta av. Man kan jo for så vidt bare, i stedet for å spille musikk, snakke musikk. En som jeg vet om, det en helt litt annen sjanger, men jazzen vel litt borti den fra tid til annen også, og det hardrock, metal, og der det også podcaster Jerngrep, der spilte inn cirka 70 episoder som varer en time per stykk. Så kanskje noe å tenke på også for jazzen. Det var et lite sidesprang, men det ålreit med et sidesprang, er det ikke det? Men her gjelder det mye å spille musikk, selvfølgelig. The best of, er det da artisten selv som plukker ut de beste som av sine innspillinger og samler på en ny LP eller album? Ja, det sikkert begge del, produsenten og andre også, for den saks skyld. The best of Dexter Gordon. Og ja, hva med en ostekake? 6 minutter og 33 sekunder med ostekake cheesecake fra det beste av Dexter Gordon kommer her.

0: Dette Popquiz kveld på NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joachim Reikstad er på Island og er kjent på stemningen rundt valget.
3: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til Mesterligaen i fotball. I kveld slo bodøværingene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og vant sammenlagt 6.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
5: Nordkapp-nytt. Ruben Åkenes og Svitika mener onsdag 26. august er en merkedag i Nordkapp. Da er det offisiell åpning av Bluebin, lansering av avfallsteknologi. Det er offisiell åpning onsdags formiddag i Nordvågen. Det blir presentasjon av avfallsteknologien. Med full klaff og oppslutning fra norske havner kan dette bli veldig stort. Dette er stort. Det er stort for oss. Dette er beviset på at vi kan noe i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet. Det er en rekke aktører som har samarbeidet om Bluebin. Alt fra å finansiere prosjektet til utviklingen av teknologien. Mandagskveld var det en leteaksjon i Honningsvåg. Den savnede mannen ble funnet og tilsett av helsepersonell, melder politiet. Personen blir lokalisert ved hjelp av drone og dronepilot fra brannvesenet. Politiet takker alle frivillige og dem som møtte opp. Takk for hjelpen og innsatsen i hilsninger fra politiet. Det var en mann på 85 år som hadde gått fra Nordkapp helsesenter. Første melding fra politiet om at det ble søkt etter mann kom klokka 18.39 mandagskveld. Honningsvåg Damekor har gjennomført 75-årsjubileet. Et jubileum med både tårer og latter. Dette ifølge leder Anne-Karin Hyvarinen. To av kormedlemmene døde i jubileumsåret, så det ble et helt spesielt jubileum for Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen tror kormedlemmer takler sorg bedre enn andre. Et kor er mer enn sang, det er en institusjon for kjærlighet, ifølge Anne-Karin Hyvarinen. Hyvarinen tror et kor kan være en ekstra støttemur i livets opp- og nedturer. Honningsvåg Damekor har alltid rekruttert nye sangere. Selv om navnet indikerer dame, kan jente på 16 år være medlem av Honningsvåg Damekor. Anne-Karin Hyvarinen beskriver Honningsvåg Damekor som et kor med fantastisk miljø, medlemmer som er glad i hverandre. Det nye sangåret i Honningsvåg Damekor starter tirsdag 1. september. Administrasjonen i Nordkapp kommune har etter ønske fra formannskapet utarbeidet en oversikt over ledige boligtomter i Honningsvåg og Storbukt. Tomten er tilsynelatende ledige, men enkelte har aktive leieavtaler, og de fleste krever en del grunnarbeid. Oversikten viser 6 ledige boligtomter. Det har de siste månedene vært debatt oppe i byen i Honningsvåg om fargen på et rekkehus i Rådhusgata. En av eierne har valgt å ønske blåfarge, mens rekkehuset er rødt. Finnmark fylkeskommune anbefaler at det utarbeides en helhetlig fargesettingsplan for hele rekkehuset, der man enten tar utgangspunkt i sånn som det er nå, med samme farge på alle enhetene, eller tar utgangspunkt i sånn som det var før, med ulik, men harmonerende fargesetting. I dette arbeidet bør også alle eierne av de ulike enhetene inkluderes. Det kan også med fordel utføres fargeundersøkelse på bygninga, selv om dagens bygning er kledd med trepanel, og tidligere var det mur. Kommunen bør også vurdere å få utarbeidet en helhetlig fargepalett for Honningsvåg og de ulike bevaringsområdene. Dette vil lette ivaretagelsen av kulturmiljøet både for kommunen og innbyggerne, ifølge Finnmark fylkeskommune. Kommunedirektøren i Nordkapp foreslår at formannskapet avslår søknaden fra Finnmark friluftsråd om tilskudd på 150 000 kroner til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Kommunedirektøren foreslår også at formannskapet avslår søknaden om å forskuttere 834 000 kroner i spillemidler til prosjektet. Kommunedirektøren begrunner avslagene med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på 150 000 kroner til prosjektet. Nordkapp formannskap skal behandle saken tirsdag 1. september. Nordkapp videregående skole har lyst ut stillingen avdelingsleder for maritime og marine utdanning. Som avdelingsleder for maritime og marine utdanning vil du være med på å utvikle skolens maritime og marine avdeling som sikrer kvalitet i opplæringen. Stillingen innebærer lederansvar for lærere og andre stillinger knyttet til avdelingen. Skolen satser på prosjektet Finnmark Kompetansehavn og andre spennende prosjekt ifølge utlysningen. Som avdelingsleder vil du aktivt bidra i skolens ledelse og samarbeide med eksterne partnere, inkludert næringsliv, offentlige etater og andre utdanningsinstitusjoner for å styrke utdanningsprogrammenes relevans og kvalitet, har Finnmark fylkeskommune skrevet i utlysningen. Arbeidsstedet er Vadsø eller Nordkapp. Søknadsfristen er satt til 25. september. Vest-Finnmarksrådet er bekymret. Statsråden må sikre videreføring av vandrendes blodbanker, mener rådet. I juni 2026 uttrykte rådet bekymring tilknyttet Helse Nords vedtak om at piloten med vandrendes blodbanker i Finnmark skal avvikles. Vestfinnmarkrådet mener beslutningen om avvikling er utilstrekkelig begrunnet og etterlyste statlig oppfølging. I svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet ble rådet henvist tilbake til dialog med Helse Nord. Dette er ikke tilstrekkelig, mener rådets ledelse. Vestfinnmarkrådet støtter synet tidligere administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, har gitt uttrykk for, nemlig at det må være mulig å styrke den ordinære blodberedskapen ved sykehusene og samtidig videreføre ordningen med vandrende blodbanker. Nordkapp kommune er i gang med å sluttbehandle reguleringsplan for Scandic-bryggen. Planutvalget skal behandle saken tirsdag 1. september. Kommunedirektøren foreslår at forslag til detaljreguleringsplan for Scandic-bryggen blir vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg med inntil en ny fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Eksisterende bygg har restaurant og fellesareal som den nye hotellfløya skal knytte selv og benytte. Det skal også legges til rette for at eksisterende bebyggelse kan utvides og tilpasses en ny fløy. Det er sendt inn en rammesøknad for oppgradering av Storgata 7 i Honningsvåg. Planen omfatter fasadeendringer og ombygging av toppetasjen som skal gi nye leiligheter. På bakgrunn av de fremlagte opplysninger finner vi ikke at tiltaket virker inn på våre sektorinteresser, og vi har derfor ingen merknader til tiltaket. Det har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Byggene er ikke noe pen i dag. Det er gjort en del i området, vi har blant annet etablert en park. Vi ønsker å få litt mer moderne preg på byggene, sa Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp i begynnelsen av denne måneden. NOFO og Redningsselskapet har fornyet og utvidet sin langsiktige avtale for å styrke den maritime oljevernberedskapen langs norskekysten. Avtalen ble presentert i Stavanger, der energiminister Terje Aasland understreket betydningen av en robust beredskap i nordområdene. Fornyelsen og utvidelsen av avtalen med Norsk Oljevernforening for operatørselskap sikrer tilgang til redningsselskapets fartøyer som en integrert del av beredskapen. Kampen mellom Freia og Turn, et femtedivisjonsoppgjør, blir ikke spilt som planlagt tirsdagskveld. Turn klarer ikke å stille lag til kampen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann, forteller at det er en del sykdom blant spillere, pluss at spillere er borte på jobb. Det blir nå dialog mellom klubbene om eventuell ny kampdato. Radio Nordkapp har lagret tipsene på tippekupongen Heia Turn. Når og hvis ny kampdato blir satt, legger Radio Nordkapp igjen kampen inn i tippekonkurransen. Turns neste kamp i 5. divisjon er mot Alta 3 på søndag. Firmaet til Thomas Hernes, utflyttet av Honningsvåging, er partner med Bodø Glimt og en av sponsorene til Norges beste fotballag. Det er fotballnerden i meg som synes det er veldig stort å være en del av Glimt, og være en leverandør til Glimt. Det er folk som har beina godt plantet på jorda som vi forholder oss til. Så sånn sett er det veldig greit å være samarbeidspartner med dem. Det sier Thomas Hernes til Radio Nordkapp. Hernes på hver hjemmekamp og skal se kveldens Champions League playoff på Aspmyra. Han tror Bodø-Glimt vinner 3-1, men understreker at kampen skal spilles før man vet hvem som kvalifisert til Champions League. Hernes forteller at Bodø-Glimt-suksessen gjør befolkningen stolt av klubben og hjemplassen. Det var Nordkapp Nytt.
4: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Velkommen til Hallo Nordkapp, Radio Nordkapps magasin. I dag, tirsdag 25. august 2026. Stikkordene I dagens magasin, Bluebin, Bodø-Glimt og Honningsvåg damekor. Jeg synes vi har snekret sammen et interessant magasin. Skru opp lyden på radioen og følg oss utover ettermiddagen. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.

0: Ruben Åkenes og Svitika, hva er Bluebin for noe?
1: Bluebin er et digitalt avfallssystem for norske havner. Utviklet her i Honningsvåg i samarbeid med Nordkapp Region Havn, Masternes, Nordkapp Region Næringshage og med hjelp fra Honningsvåg Mekaniske.
0: Hvem kan nyte godt av det her?
1: Det er jo primært sett norske havner som underlagt det å ha avfallsplan om å følge forurensningsforskrifter. Og så er det jo skreddersydd brukeren deres, nemlig de som tilhører fiskeflåten.
0: Har dere jobbet lenge med det her?
1: Ja, det her er jo et treårig prosjekt. Ideen kom vel på Oljefisk og Jazz tilbake i 2023. Da var jo Stig Hansen prosjektleder for Næringshagen. Og siden den gangen så har vi jobbet veldig tett med styringsgrupper da, som består av de jeg nevnte tidligere, samt Skarsvåg kystfiske med han Roger Hansen.
0: Onsdag 26. august, er det offisiell åpning?
1: Ja, vi gleder oss. Det er i Nordvågen klokka 10, fra 10 til 11. Og vi har invitert folk fra fjern og nær. Så det er den offisielle åpningen av Bluebin som står ved flytebryggen bortfor Nordvågen AS. Så det er jo et stort øyeblikk. Ny teknologi, avfallsteknologi, utviklet av folk i Nordkapp kommune. Hvor man har samarbeidet på tvers av av mye fagfolk, rett og slett. Så det, ja, det er stort for oss. Det er jo Vitika sitt første fysiske produkt. Og det fungerer og har vært egentlig testet siden før sommeren, da.
0: Hvis det her blir stort, landsdekkende, kommer det til å drype på Nordkapp-samfunnet?
1: Ja, det håper vi. Det er jo fortsatt mye som gjenstår. Han, Erik Hansen hos oss har jo stått og montert alle komponentene som du blir å se i morgen på åpninga på kontoret i Storgata 16. Så vi håper jo, gitt at vi får med oss havna nå, det gjenstår noen detaljer på den leasingavtalen der man liggende hos seg, så er det jo det er et par tusen havner, stort og smått, langs norske kysten. Så hvis man får skalert det her opp og får en produksjon i Nordkapp, så blir det jo fort enorme arbeidsplasser av det.
0: Bluebin, kommer det til å løse mange problem?
1: Det er jo to ting som har vært utfordrende for havna frem til i dag. De har jo ikke noen løsning som på en måte sikrer dem adgangskontroll og kan være en sånn kostnadsbesparende enhet for dem. Så for havna sin del så håper vi at det kan frigi tid for de havneinspektørene som er der, sånn at de skal slippe å styre så mye med alt det arbeidet som avfall forårsaker. For fiskeren så får de jo muligheten til å rigge seg selv for de dokumentasjonskravene som kommer fremover. Da har jo han, Roger Hansen, vært langt frem i skoen da, når det kommer, i og med at han representerer Skarsvåg kystfiske. Da fiskeren nå får konvertert all den søpla som de hiver, blir nå registrert. De får sitt klimaregnskap registrert rett på sin organisasjon. Og så håper vi at det kan gi Masternes Gjenvinning en enklere hverdag, med at de får vite god tid i forveien og kan planlegge henting og tømming av de avfallsstasjonene da, som da er Bluebin.
0: I løpet av prøveperioden, hvor mye av tallene om avfallet har dere sett?
1: Vi har ikke fått de store tallene enda. Det er jo Bluebin, den Bluebin som står i Nordvågen, har jo bare vært åpen for de få rederiene som har vært med i pilotprosjektet. Det vi vet er jo at Nordkapp Region Havn har jo, tror jeg, tett på 19 lokasjoner spredt over hele sitt område. Og de, totalt sett så håndterer de jo tusenvis av tonn Så i første omgang så har vi jo tilrettelagt for fem fraksjoner. Egentlig alt det som du finner i vanlig husholdning. Og det jo for å på en måte holde prosjektet akkurat nå innenfor si budsjettramme. Men så har du har jo avfall som maritime spillolje, batteri, og den store, store gullfuglen her jo det her som går på herreløst avfall. Om vi kommer så langt, det får tid å vise, men det mye spennende som ligger framfor oss. Så fokuset nå å sørge for at vi får en god avtale med havna, og at de fornøyd. Og da har vi jo på en måte kommet langt da.
0: Dagen i morgen, er det en merkedag?
1: Ja, det stort. Det stort for oss. Det har vært en heftig investering for vår del, men vi hadde jo ikke kommet videre. Det hadde ikke vært for Innovasjon Norge, Norges råfisklag, Samfunnsløfte og Infra Nord, som har vært med å også betale for den teknologien. Da. Så det å bevise at vi kan noe her i Honningsvåg, og at man kan lage og designe teknologi som har en funksjon i samfunnet. Mm.
0: Utflyttet honningsvåging, og litt trist, men sant, nå bodøværing Thomas Hernes. Er du spent?
2: Jeg er kjempespent. Det jeg jo hver eneste gang Glimt spiller, og jeg skulle si, selv om mange sier at kampen i dag er liksom bare en sånn formalitet, så har man jo lært seg at fotballkampen på det nivået her, det er jo aldri det.
0: Hvor stort er det å komme til Mesterligaen for andre år på rad?
2: Nei, det, altså, det er jo helt sinnssykt. Jeg skulle si den reisen man har vært med på med Glimt, sånn, i forhold til hva man har opplevd som fotballelsker, og det å være på Glimt-kampen, det liksom sånn, man går liksom bare og lurer på når til den liksom den karamellen her skal ta slutt. Det er helt sinnssykt å gå ut av Aspmyra liksom og ha de resultatene man har hatt i fjor og vite at man kanskje får noen av de samme lagene i år, så det er jo helt galskap egentlig.
0: Glimt leder 3-1. Går det an å tape det her?
2: Ja, altså hvis du husker kampen hvor vi røyket ut i fjor i Portugal, så viste det seg jo at det var jo ikke 3-0 en sikker ledelse. Så altså, du vet jo veldig godt, fotballen er jo rund og

0: Og fy, hva med penger som vi bodde glimt for tida.
1: Ja, det er jo helt sinnssykt. Det er jo, jeg kjører jo forbi den nye stadion som bygges hver dag, og det er jo, man ser jo hvor noe av pengene skal brukes, men det er, man vet jo at det blir jo ikke mindre hvis de kvalifiserer seg i kveld.
0: Merker dere i Bodø at Bodø-Glimt har masse penger?
1: Nei, man gjør jo ikke det sånn sett. Det er jo, jeg skulle si, det er jo diskusjoner om hvordan pengene skal brukes i og rundt klubben, og man, det skrives jo selvfølgelig mye om det i media, men man har liksom, hva jeg si, det er feil å si lært seg, men man har jo skjønt at Glimt har jo, altså, de har jo en god plan på ting. De er jo blitt dyktige på mye, også pengebruk virker det som, så det er jo en fornuft bak alt, i hvert fall sånn som det fremstår for oss rundt det Glimt, for å si det sånn.
0: Som Rosenborg-supporter så bruker jeg trøste meg med en ting, at nordlendinger kan ikke penger, så det her kommer til å bli brukt opp fort.
1: Ja, nei, vi får se. Det er jo ikke så lenge før de møtes igjen. Det er vel til helga at det braker sammen på søndagen, ikke det?
0: Jo.
1: Ja, så det blir spennende.
0: Du, ser du alle Glimt-kampene?
1: Jeg er på absolutt alle Glimt-kampene. Har jeg vært så heldig og hatt sesongkort der i alle år, og skulle si, for noen år siden så ble jeg også firma mitt partner med Glimt, så vi er også sponsor av Glimt, så veldig heldig sånn sett å få med meg absolutt alt av kampene.
0: Hvordan er det å være samarbeidspartner med en fotballklubb som spiller Champions League?
1: Nei, vi merker jo ikke noe sånn. Altså, jeg skulle si, det er jo mer den han er nerd, altså fotballnerden i meg, som synes at det er veldig stort å, hva jeg si, være en del av Glimt, og være en leverandør til Glimt. Også er det jo ikke noe sånn. De er jo, det er jo folk som er godt, med, hva jeg si, beinene godt plantet i jorda, som vi har å forholde oss til, og fine og gode folk, så sånn sett så er det veldig greit å være samarbeidspartner med deg.
0: Hvordan er det å få billetter til kamper på Aspmyra?
1: Nei, det varierer jo. Jeg er jo så heldig som sagt at vi er jo en samarbeidspartner, så vi får jo tilbud om billetter via vårt samarbeid med Glimt. Men det er jo litt, jo større navnene blir, jo vanskelig blir det jo. Og man ser jo heldigvis, ikke bare for Glimt sin del, men egentlig for norsk fotball sin del, at interessen rundt norsk fotball er jo stigende, noe som betyr økt publikumstall, både her på Aspmyra, men også i hele landet. Så man ser jo enkelte kamper er det jo særdeles stor interesse rundt, og kamper blir utsolgt, selv kamper man kanskje skulle tro ikke var så interessant.
0: Reiser du også på bortekamper?
1: Nei, det har jeg. Jeg skulle si, jeg har vært tøff i trynet veldig mange ganger og sagt at jeg skulle få med meg en haug med bortekamper, men i en travel hverdag og alt det her, så har det ikke klaffet dessverre. Så det er nesten litt sånn skammelig at man ikke har fått med seg en eneste bortekamp ennå.
0: Men det er Glimt-supportere i Bodø som bruker fryktelig mye penger på Bodø-Glimt.
1: Ja, det er helt enorme summer. Altså, jeg har masse folk i min nære krets som er på hver eneste bortekamp, så det er enorme summer som brukes. Og enormt med tid som brukes for å klarer seg å komme seg dit, for det er jo ikke alle som klarer å boke billetter like fort, så det er jo dem som har tatt både, jeg skulle si, nesten tog og buss og bil og båt for å komme seg frem.
0: Thomas, for å være bondseriøs, finnes det forklaring på hvorfor Bodø Glimt har blitt så god de siste årene?
1: Ja, altså det finnes jo en forklaring, og det er jo ikke noe, jeg sitter jo ikke på noe annen forklaring enn det alle andre ser, at de har lagt ned et vanvittig arbeid i det de gjør, og måten de jobber på er jo endret seg enormt fra, altså, Bodø i dag, anno, ja, jeg vet ikke hvor mange år vi skal skru tilbake i tida, hvor liksom vi var 1000 stykker på tribunen, og Glimt hadde en særdeles lav status her i byen, eller hvordan ting er i dag, er jo helt, det er jo som dag og natt. Så det handler jo om det arbeidet de legger ned, og den seriøsiteten de har, som har bare endret seg helt, og måten de tenker fotball på, som jeg skulle si, hele Norge og hele verden er innom å prøve å lære av noe i forhold til

0: Ja, den er helt enkel om å ta en kamp på gangen og ikke, kan jeg si, bry seg om resultat, men bry seg om prestasjon. Så det blir en helt vanvittig prestasjonskultur I Glimt som har vokst frem og som åpenbart ikke var der før.
1: Hva det betyr for lokalsamfunnet?
0: Nei, det betyr jo enormt mye. Altså, jeg skulle si, jeg har jo bare for å bruke min absolutt nærmeste krets, jeg har en svigerfar som aldri har vært interessert I fotball før Glimt begynte å gjøre det så bra, som nå sitter med nervene I helspenn foran hver eneste kamp. For lokalsamfunnet så betyr det jo en stolthet over hva klubben forteller, og så betyr det jo selvfølgelig en økonomisk greie også I forhold til en enorm mengde med tilreisende mennesker som kommer på som, altså Glimt er jo blitt en, nesten en turistattraksjon det jo utlendinger som kommer og skal ha rettet det vanlige Glimt-kamper, og selvfølgelig interessen rundt Champions League-kampene jo enorm med tilreisende bortesupporter og alt det betyr for byen og hotellene og alt som rundt der så det Ja, det betyr enormt mye.
1: Frykter du at stjernen på laget forsvinner?
0: Nei, vet du, det gjør jeg faktisk ikke, fordi at, jeg skulle si, sånn som de har lagt ting opp nå, så de jo rett og slett konkurransedyktige på lønn. Og lønn jo en ting, og så har du det sportslige som nesten skal vanskelig gjøres og matches I, jeg skulle si, nesten hvilken som helst klubb som kommer over på et helt vanvittig nivå. Så jeg sier stjernene kommer og stjernene går, det ser man jo, og så har man jo fått en viss trygghet I forhold til hvordan klubben drives og det utviklingsarbeidet de holder på med på spillerne sine som gjør at de har gode erstattere nesten bestandig. Det liksom, det har aldri blitt noe sånn gap på ganske lang tid nå etter at spillere forsvann.
1: Hva blir resultatet I kveld?
0: Jeg tror Glimt vinner 3-1 I dag.
1: Avslutningsvis, Thomas Hernes, følger du med den lokale fotballen I Honningsvåg?
0: Jeg følger med det lokale fotballaget I Honningsvåg og følger med og leser både Finnmarksposten og alt som skjer hjemme. Jeg sier jo fortsatt hjemme, så jeg følger godt med på det, ja.
1: Hva du synes om at turen ikke gjør det så bra som en gang I tiden?
0: Nei, det er jo litt, jeg skulle si, det jo litt trist, men man skjønner jo også at det utfordrende, skal jeg si, å drive fotballklubb I Honningsvåg ut fra alt som skjer rundt og sånne ting, så man har en viss forståelse, men man synes jo selvfølgelig det trist.
1: I dag det nøyaktig en uke igjen til Honningsvåg damekor startet opp for sesongen 2026-2027. Leder I koret, Anne-Karin Hyvarinen, gleder du deg?
2: Ja, jeg gleder meg. Du vet, når man ferdig for året, sangeråret, sangeråret jo fra høst til vår, så det jo et annet år enn kalenderåret. Når sangeråret slutt, når det vi har hatt konsert, og så det deilig liksom å hvile seg, og ja det en god følelse. Men så, allerede I august, så begynner det, hvor jeg gleder meg til koroppstart. Så det er en sann glede, og jeg gleder meg veldig til tirsdag.
1: Jeg har jo truffet kormedlemmene dine I ulike sammenhenger, blant annet når dere har kafé I menighetshuset, og det ser utrolig koselig ut å være medlem.
2: Det jeg synes det så koselig. Og det gjensynet som nå skal foregå på tirsdag, det gleder jeg meg veldig til. Og det koselig stemning vi har I mine år I koret, det jo ikke så veldig mange, jeg tror en 37-38 år, jeg husker ikke. Men I alle fall så har det vært et veldig sosialt og godt kor. Og det har vært god stemning I koret, så vi har vært heldige å ha den stemningen. For vi har bestandig hatt dirigenter som har gått inn for at vi skal også ha kvalitet. Ja. Så vi gleder oss veldig om Øystein Skårseth er vår dirigent også i år i det her sjangeråret, og det gleder alle sangerhjerter.
1: Hvem kan være med i koret?
2: Vet du hva, Bjørn Magne, du kan være med, ikke du kan ikke være med, men da man kan være med i koret, så fremt man har lyst å synge. Og det som så bra med det, at hvis du har lyst å synge, så tenker du sånn, nei, men at jeg jo ikke noe god å synge. For eksempel, jeg ikke god å synge. Jeg har, men jeg elsker å være i koret, og koret har bruk for akkurat min middelmådige stemme. For i et kor, så vi jo, som i et damekor, så det fire stemmer, og dirigenten finner fort ut, ja, men du hører til i altrekka. Og så blir man plassert der, og så det jo folk som har vært med før i koret, som blir liksom på en måte litt sånn mentorer. Du sitter opp med dem og lytter og lærer. Så det ikke vanskelig å begynne i et kor.
1: Dere heter Honningsvåg Damekor, men kan en jenta på 18 år være med?
2: Jenta på 16 år kan være med. Altså det helt... Og vi har jo, som for eksempel, jeg for eksempel, som like gammel som koret. Så det er ikke noen aldersgrense. Og gjerne kan det komme inn, så vi er helt avhengige av at koret foryngrer seg på en måte. Så vi vel så heldige i damekoret, det har bestandig kommet inn noen unge sjeler som har trivdes i koret og fortsatt i koret. Jeg husker når hun Bjørg Blomsterpia kom inn som våres baby nesten, og der hun, år etter år. Og nå har det kommet inn sangere som yngre enn Bjørg. Ja. Når jeg startet i koret så var jeg den yngste, ikke sant? Og nå jeg jo blant de eldste. Så at det finnes ingen reell sånn her aldersgrense i et kor. Og det tror jeg gjelder alle kor, at det ikke aldersgrense.
1: Hva du tror er årsaken til at dere hele tiden har klart å rekruttere?
2: Jeg tror at for det første så jeg tror at folk, vi, når vi holdt opp å si, som du sa, når vi har brukt Marsted, så ser de at vi trives i lag, og det deilig å være i en gruppe hvor man trives i lag. Og i Honningsvåg Damekor for eksempel, så er det ingen, vi har ingen primadonne, og som, altså, vi er alle sammen gode på den måten vi er. Det er god nok.
1: Hvorfor er det viktig å ha et eget damekor?
2: Jeg tror, jeg kan ikke svare hvorfor akkurat det viktig, men jeg tror det den der samhørigheten som du behøver jo, kanskje man altså, jeg har aldri vært i et blandet kor, så jeg kan ikke si om det stor forskjell å være i blandet kor og damekor. Jeg tror bare rett og slett at kanskje noen synes at det litt lettere å være bare med damer i gamle dager. Så var det vel sånn at damene lagde sin egen forening, det heter jo korforening til å starte med. Og at damene hadde noe eget, at de kunne møtes og synge og kose seg. Så jeg tror egentlig, uansett om man går til blandekoret eller til et damekor eller et mannskor, så tror jeg hovedgrunnen at man har lyst til å være i en gruppe, i en koselig gruppe, og så det veldig hyggelig å synge, og så lærer du deg jo noe. Du trimmer jo hodet ditt, og det viktig.
1: Nytt sangår betyr jo adjø til det gamle sangåret, jubileumsåret til Honningsvåg Damekor. Var det et spesielt år, Anne-Karin?
2: Ja, det var et spesielt år. Det var glede og tårer i sangeråret som var. To av våre sangere, kjære sangere, døde under det sangeråret. Samtidig som vi planla jubileumsår, og det skulle være glam og glitter på, i jubileumskonserten. Og så opplever vi at vi mistet to av våre kjære sangere, og begge de to sangere var sopraner. Så vi måtte forandre kanskje litt på repertoaret og stille oss inn på det. Og det, jo, det blir jo sorg, for vi er jo en kjærlig gruppe. Vi er glad i hverandre. Vi er veldig glad i dem som døde. Og så vet jeg at for eksempel en av koristene hadde Marina sin det som hun hadde tenkt å ha på Glam og Glitter-konserten. Så da lånte hun dem, så vi følte at hun var litt med. Så skjønner du, det er å være i et kor, da kan man være i sorg og i glede. Og i et liv så skjer det jo, det er som et døgn, det er dag og natt, ikke sant? Og du opplever sorg og glede, men da har du en plass du kan gå til, og du kan være... For eksempel jeg som kom i koret som hadde mistet en veldig kjær familiemedlem, så sa hun, jeg kommer til å fortelle dere det, men ikke kom og klem meg, bare la meg være. Ja. Og det er så deilig, du kan si sånne ting. Og noen som kommer som, når man har mistet noen, så vil man ha en klem. Og det er rom for begge. Det er rom for begge de delene. Skjønner du, så det er mer enn bare sang. Det er også en, på en måte en institusjon på kjærlighet.
1: Anne-Karin, tror du at du som kormedlem takler sorg bedre enn meg som ikke sang?
2: Jeg tror at jeg har, på så måte så tror jeg det, for ikke sant, i et kor, i en familie, hvis du, når du har sorg, så vil du kanskje sensurere dine, du vil ikke såre andre som hadde nær tilknytning til den du sørger. Men i et kor så kan du være mer åpen, for at i et kor for eksempel, jeg er alene i min familie i koret, så når jeg har hatt sorg når jeg har vært i koret, jeg mistet en søster, jeg mistet en mamma, jeg har jo mistet å bli tegen. Og da å komme til koret og bli omfamnet og for omsorg. Så det er, jeg tror faktisk talt, Bjørn Magne, at man kan, hvis man er i et kor, så har man en ekstra støttemur, rett og slett.
1: Tid og sted for oppstart for sangåret 2026. 2027.
2: Ja, det er på menighetshuset på tirsdag den 1. september klokken 18. Ja, og alle sammen som har tenkt at det kunne vært koselig å være i koret, kom og prøv, og så ser du om du trives, og om du finner gleden, den gleden som jeg fant. Jeg trodde ikke at jeg kunne synge når jeg begynte, men den gleden jeg fant i koret, den betyr mye mer enn å bli en kjempegod sanger. Så kom, hvis du har lyst til å være i en gruppe, kose deg, og synge, og ha det trivelig.

0: Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp, i dag, tirsdag 25. august. Jeg har akkurat snakket med Ketil Florås Joker Honningsvåg, en butikk som har startet opphørssalget. Det er fortsatt varer igjen i butikken, og Joker holder åpen onsdag fra klokka 10 til 16. I næringslivet har det alltid vært sånn at noen forsvinner, mens andre kommer til. La oss håpe det fortsetter sånn. Du hører på Radio Nordkapps magasin. Hallo Nordkapp. I dag, tirsdag 25. august. Mitt navn, Bjørn Magne Solvik.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7. 365 dager i året.

Da kan Thomas Neråsen si hjertelig til stede og velkommen til ukens jukeboks-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Gluntan, Hanne Krog, Hanne Mette Gunnarsrud, Vømmøl Spellemannsdag og Holmsve. Vi starter ballet med en kar fra Telemark som jeg har vært fan av helt siden barndommen, nemlig Geir Ødegården. Han har gitt ut mange fine plater og kassetter. I 1982 kom han ut med en kassett som het «Det skjer i dag», og fra den platen skal vi høre en gammel Gluntan-melodi som opprinnelig stammer fra Merle Haggard borte i USA. Branded Bam heter han originalt, da Gluntan gjorde den med norsk tekst av Fredrik Friis. Så ble den hetende en gang for lenge siden, og den ble fremført av Geir Ødegården. Når den ferdig, så kommer en jente fra Møre, nemlig Guro Håvik. Hun ga ut en fin plate i 2009 som het «Godt å være to», og fra den plata skal vi høre låta som heter «Baby», som Guro Håvik har skrivet selv.

Det var Guro Håvik som også har vært med I Mona Gill Band, som mange kanskje kjenner til. Dette her, det var låta Baby fra Guro, sitt eneste soloalbum som kom I 2009. Så skal vi tilbake til mitt eget fødselsår, 1973. Da kom det ut en singel med Gluntan. På A-siden hørte vi, fikk vi låta Oljen her, og på B-siden fant vi låten Jeg skal spille, nemlig sangen om rosen og sommerfuglen. Mange av dere som har levd en stund vil kanskje kjenne igjen den. Etter den så kom en litt nyere Gluntan-melodi. Da skal vi tilbake til 1994, og det siste albumet som Ørnel Folte medvirket på, før han forlot Gluntan. Fra plata Tvers gjennom skal vi høre Leif Roar Øyaas sin komposisjon «Nå regner det I Trondheim igjen».

Det var musikk fra Gløntan. Nå regner det i Trondheim igjen fra 1994, og vi holder oss på 90-tallet neste melodi også. Nå skal vi til livealbumet Ta meg til havet, som Hanne Krogh ga ut i 1992. Fra den plata skal vi høre melodi som heter Slipp hjertet mitt, Oslo gutt. Det er en gammel amerikansk kontrolåt som egentlig har gjort av en som heter en eller ei som heter Lai Lovett. Og så er det Thor Andersen som har laget den norske teksten. Jeg regner med det Thor Andersen som var med i P4 for mange år siden. Radiomannen Thor Andersen. Vi skal i hvert fall høre Hanne Krogh og Slipp hjertet ditt, Oslo gutt. Når den er ferdig, så skal vi til Fetsund på Romerike. Vi skal høre dansebandet Hans Petters. Fra et album de kom med i 2000, så skal vi høre sangen som mange kjenner igjen, tror jeg, nemlig gode gamle Corina, Corina.

Det var Corina. Corina, velkjent lager, men hun vet ikke hvem som gjorde den originalt. Det har ikke forsket i dette her. Det var Hans Petters med deres vokalist Odd Ødegård. Så kommer to fine låter fra Hanne Mette Gunnarsrud. Først skal vi tilbake til samleplata Sommerslager som kom i 2017. På den plata bidro Hanne Mette med en norsk versjon av den gamle skipslåta Dag efter dag fra Sverige. Monica Forsberg Lasse Holm skrev den på 80-tallet. Skips hadde med i Melodifestivalen 1982. Helge Randvik har laget norsk tekst, dag etter dag altså. Når den ferdig så kommer en originallåt. Vi får kalle den originallåt fra Hanne Mette Gunnarsrud. Sjøm opprinnelig er svensk. Det er Anders Larsson og Ulf Georgsson som har skrevet låten. Og så er det Hanne Mette som har laget den norske teksten til sangen Mitt hjerte lengter.

Det var musik fra Hanne Mette Gunnarsrud fra Solør og Mitt hjerte lengter. Så skal vi langt tilbake I tid igjen. Vi skal tilbake til 1974. Året det jeg selv fylte et år, for å si det sånn. Vi skal tilbake til den første Vømmel-plata til Vømmel Spellemannslag, for Vømmel Spellemannslag med Hans Rotmo I spissen, de slo gjennom et brak I 1974. Da fikk vi høre både Peder og Hammarforsens brus, vi fikk høre Gammel Thomas, Vømmel Spellot med Vinterbruden, men en av de

Det var Helbrist fra deres første plate, Sylvspentebut fra 1992, Høvde ikke jeg. Så skal vi litt mer tradisjonell dansebandmusikk igjen. Vi skal til Trøndelag og til dansebandet Holmsve. Vi starter i 1998 med låta Det er lov å ha drømma, som Raymond Johansen har skrevet sammen med vokalisten i Holmsve, Joar Petter Holmsve. Når den er ferdig, så skal vi høre noe fra den nyeste som Holmsve har gitt ut. Lurer på om dette er fra den aller nyeste plata som kom i 2013. Til Krampatar og set plata, vi skal høre en låt som er skrevet av Joar Petter selv, nemlig 1, 2, 3, ABC.

1, 2, 3, A, B, C, det var en artig sak ifra trønderske Holmsve her i Jukebox. Så skal vi til min store helt fra barndommen, nemlig Håkon Banken. Han skal by på to låter, begge fra 80-tallet. Vi startet i 1987 med kassetten Ingen plåtkab til himmelen, og på den kassetten fant vi den gamle Gluntan-slageren Langs hver en vei, som for øvrig også var gjennombruddslåten til Gluntan. Håkon Banken gjorde den i 1987. Når den ferdig, så skal vi tilbake til 1982, da kom Håkon med plata Rosen, og fra den plata skal vi høre Hasse Andersson sin låt om det godeste skomaker Anton.

Det var sangen om skomaker Anton, framført av Håkon Banken. Skal vi se, nå har vi kommet fram til veis ende her i Jukebox for i dag. Vi skal avrunde med to låter fra Ingemar, si fra Solør, eller nærmere Kongsvinger i hvert fall. Vi skal høre to av de aller første låtene de ga ut på plate. Dette er jo låter som opprinnelig kom ut på en EP i 1997. Da fikk vi både den gamle grinna og samme tid, samme plass, som er de to låtene jeg skal spille med Ingemar i dag. Til slutt, og med de to låtene, så takker Thomas Eråsen for et hyggelig følge. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med en ny sending, så hør gjerne på meg en dag. Ha det godt så lenge, takk for følge. Her er Ingemar, som vi hører først den gamle grinna, deretter samme tid, samme plass. Det er to meget gode låter som jeg avslutter Jukebox med i dag. Ha det godt, alle sammen.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Klokka er 01.00. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.
1: Ja, det hadde vært en fordel om alle de som ikke skal handle hadde holdt litt og gjerne kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 av bunnen. Vi la han feile. Det er nok.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.